0: Vi talte fram vi sendingsnes her fra Yngren, og hese for Eda Vukteskår, heim som viakon. Hon pærterapeuter og stjåre i MEA, som huset for familiemenning. Og det snur seg det om ja, sommerfrytunna som for framman. Hvordan kan en familie lage sommerferien til rattet, så er satt ødelbeid, bøtten og vaksen få nega borser i ord. Og av 2400 her flere spurningar og eisne vimeshingar. Kom der inn.
1: Just så, og vi kunne lømstrøve i nærkere som

0: hvernig hun er det.
1: Så en spørning fra en lortere, hvordan skal man så frihalde seg ta foreldrene er og skilt, og bøttene er og skjei?
0: Akkurat. Ja, det her en øyelig god spørning, tror jeg til en bøtt som i hans støvne. Og her vil jeg si at da det kommer til sommerferie, det øyelig område jeg har et godt samskifte. Man har en avtale, og jeg spør noen øyne da skjei, og ber det til at færre i dialog, nå må jeg se om det ansetter at ikke kommer noen røye som skal bråde noen avtale, men kan man færre i dialog hvis man skal ferdes, eller hvis man skal surge, at vi ikke har familie og i tverviker, at man begynner en dialog sammen med vi, som vi foreldre. Og her det samskiftet som hever mest å si at foreldrene ikke sammen.
1: Ja, og kanskje også denne her planlegging, altså
0: ja.
1: Bære ikke foreldrene og ikke minst ikke bøttene av vita.
0: Akkurat da, og begynner nå, og i mai, hvordan ser julemannen ut da? Og ja, planlegging, samskifte og forståelse for hverandre øren, hva tørren til bøttene nå? Og veldig ofte, om så til om foreldre er skjermen eller ikke, så har vi et vaksmannperspektiv. Og her som fører noen, hva tørren til bøttene, hva mekner bøttene? Og hvis nå vet jeg ikke alderen, men meknabattene er vera tverviker til at jeg øyne foreldre noen. Det må man også tage vi i lykningene. Et løyde det skjer til at det er det som vi tar over den kjabattene. Så den åpner dialogen og planleggingen som man begynner nå.
2: Så skriver en her av 2400. Skal man best huske om hva man skal vi bøtne noen? Eller det egoistisk eisende jeg planlegger hva perforholdet skal finne på et lagere?
0: Nei, altså det omkant den egoistiske at huske om perleget, og at det noe som bøttene opplever, så det visse ringstemninger i midtelen foreldrene, eller det perleget som inn i hjemmen. Så hvis det så leies at man kanskje en av nått vil gjerne slippe akkurat annet, om man har mulighet til at spørre en om eller appa, kunne de tage bøttene så færre vidt. Nu ska jag göra reklamer för den här, men att man får omkring sig när man har luttlat utför. Så är det inte egoistiskt. Så att visst här kan vara vi till att du kommer efter och att du är upplyttar och stämningen är gåver. Så märker bötterna att det bara är vägen. Men här är det att jag är så avhängig av öron. Och det är det så områdande att man är tillvittad om att det är sådant som inte har varit det. Så kvossu plejar man perläge tar man ikke har mulighetene å bygge om badene kjente jo et eller annet, og en egen nåt å klære seg den.
1: Vi tar sammen med seg her feriene sår etter, og ja, kan man si, vi bøtten jo ikke her til dem, så en som sier foreldre at omvokset hver luksusmyndighet til å legge ut at det er ferast, ødler vi ikke råd til slukt, og en annen russer sier også at det er forferdelig for de bøttene som ikke slipper av fortjellingen av dem. Det er så synd, halte på at det spyrer bøttene hver ferdig at ferast, så det er fortjellige spiller jo også nekve inn.
0: Det spiller ordentlig nekve inn, og hvis man husker om tar priser som jo det bare kunne ivleve i følgen. Så det ikke at som her med overlagene setter penger til høyes til de store sommerferiene uten landet. Og det må vi virkelig respektere at gjøre sommerferiene til noe helt særlig bare til at man er ikke bare med at være sammen til at det er større forskjellige avlegger resten av æren hvis man selv er heldig når nå må jeg bruke penger på en sommerferie. Men hva så vi november og december til jølene kommer. Så man må huske alt året til at man er fortsatt ok for.
2: Med himmelen, så det jo en tær familien som har tog, rå og møvlegget at færre omkra veldig å færre omkra stedene. Skulle bøttene ikke eisende lære at jo, vinkene kommer her, hun slipper en tur til Disneyland og Paris, men jeg færre en tur av Genka Santen og Saxon. Skulle bøttene ikke lære at det i mist, og så sitte jeg?
0: Helt sikkert. Så veldig slett. Tror jeg at jeg fortsatt skjønner i mist, og ser man familie, ser man seg denger i mist, og alt i mist, så langt som ikke tøvner leie det er sint. Og det er fantastisk. Det er fantastisk at vi kunne ikke ha det til Disneyland. Lykke så fantastisk som at du først om han er santen. Så det er hva for tøvner leie vi har i for bøttene. Så jeg skal han vinkonan til henne hava ringa samvæsku tui a familjan hefur mövlogan a færa til Paris, sjå fylslit ikk.
2: Og så skulle vi ganske ötlas bara vilja kun ervi a si etter her, nei, vi dvera bæri fyrjun.
0: Akkurat, og vi bæri fyrjun, wow, fra tid til Disneyland, altså gus brukar vi fyrir året, etter makten i åren, og gus omtalar vi ter fyrirna, da. Bæri ordentlig fantastisk. Wow, du fyrst til Disneyland. Oh, wow, du fyrst til Surjara vidja om. Begge tvei ordentlig fantastisk. Og boar i sånne rettner skulle hava gåa samvetskutt at her møtes at du skulle sige, åh, hva gjør du til? Jo, jeg sa Mickey Mouse og være en rushbana. Det var stått, hva skal jeg gjøre? Jeg fengte en krabbar i nødse. Wow! Altså, begge tvei ordentlig fantastisk. Så vilslitt, færreste jeg hvis det mulig, lær dere bare ansett hva for tøvn å leve så vidt. Vi tar oss i bøtten nå.
1: Ja, det vil si at høres vi da tog som jeg var opplevd her hjemme i førgen, så skulle familiene her uten ikke ha ringa samvittighet av at det er så færre sår etter å bruke nekva penger, og han tar ikke litt mindre ut hvis nå tar jeg at flasher for nekva.
0: Akkurat. Bruke, altså, at en sjølver teker en avgjør at jeg fører sår etter og bruker penger og vil gjøre bøtten til opplevelsene og legge det ut Instagram. Gjør det vi gøyere samviske. Det er du vidvaksen som har arbeidet når jeg har stalt. Hva for tøvner lar vi bruke og når vi, altså hva vi opphøver. Fører sted en gjøyta.
1: Men jeg må si at utenfor at vi prater med det har haft, så det som vi får aller mest inn i SMS-skipene, det disse her opplevelsene som kanskje ikke så lengt vekk, altså nekve førjon, her nekve har stortlig søv, kontroer vi anker ned dem. Jeg minnes da vi var småbød, når vi var til Danmarskar, og var alle mulige stedene i Danmark, så låg skal hava for opp sommerland. Og er etter før vi til Fuklier, nekker det er sommerhus, og bare våre. For eldsene søtt da, vi tås av mer om turen i Fukle enn Danmarksturen. Og så kommer en fytta en, sier en lustre her, vi var i Disneyland i Paris i sommer, og var så gjerne vi tjekk, Bøttenen blir spurt hva var best for feriene, og Sverige var Jekv. Så det er ikke alltid at græsset er grønnere utenlands, sier Hesen Lorsdagen, og sier godt sommer til deg.
2: Ja, her er nemlig en atreat som her er en som sier, man utser ikke Jekv på seg ord en sommerferie ved Bøttenen. Jeg spurte akkurat Bøttenen utgjørste jeg hva største opplevelse var for omtannførende år. Vi tødde vær jo av Gran Canaria og i Danmark, hele jål og nekva gaver og utgjør vi fyrverse. Største opplevelsen var av å være flåte og fiska. Det er videre for jo man ikke hokser om, men teker som en sjåfølg.
0: Det er akkurat det. Men jeg vil også gjerne si at har vi ferdig, som man skal gjøre, vi går sammen med nærværen i Disneyland, har minst lukkan jeg var sier for bøttene som nærværen vi gikk. Så det har vi tøy, og har vi ivskott, og har vi fortjellige velfyrre, eller fortjellige mølagene, så fer man oss det. Men her bare ikke en av vantan om at det nekk bedre, eller perfekt, at bøttene ikke blir trøyt av stand i kø, men at man sier hette det. Hette her nærværen, her vi sammen, at vi stand i kø, at vi bor etter å få en mynd av Mickey Mouse, eller hva det skal være, her. Så nærværen lukker mye hver du erst, det det som vi mest ser.
2: Nå skal jeg skrive her at Vuktus er fantastisk å sette år og hette som tinger nekva familier. Hette at han og Rena Røye virkelig en avbjøring. Og i Osland det enda vi at øde hava ferieland som tar gjelda atter til neste år.
0: Ok, ja.
2: Ja, jeg kan snakke at hukse om.
0: Akkurat. Og ja, hvis man hever møvelegan, men ikke vante dekken at sede dekken så fortjellig at trångt ut i at resten av Arno vil strav. Hvis man hukser om tørven, så vet man hva har jeg bruk for. Jeg har bruk for foreldren som har utskått, jeg har bruk for foreldren som er nærværende, men hvis resten av Arno så fortjellig spørst at du må stekke alle her vakter, eller at du må stekke et eget arbeid, eller lån, så det ikke vunnet ved at affære til Dubai.
1: Men det nok så stått litt prikøsene til fortjellige kostnader i førjon i løten. Ja. Han sier, apropos kostnader at I vil leve fortjellige i førjon, så spurningen kjøtt om man ikke sperrer penger via affæren tur til Danmark i familien. Ja, det lykker vi.
0: Ja, det lykker vi. Jo, jo. Vi
1: får nye det, kjøper inn ut hver vek, så er alt spart innan.
0: Ja, så kommer vi til å ha i matter.
1: Ja.
2: Og det ser her at enda har du noen god råd nå, familien, for at lette sommerfrutina til rattes.
0: Legg henne til rattes etter tørren og kjattikken. Kjøp dem om vaksen i øysene. Ikke være bensjen, jeg sier... Hette har vi EHO til, og hette har vi et bruk for som Per, om det som skal være til, ja, at vi har et museum, og man tenker bøttene vi, og sier, hette det her som mamma og pappa interesserer jo i. Åh, ok. Så det har faktisk et annet perspektiv, et annet mindset enn vi. Pjøs ikke bare etter chicken nuggets til det som bøttene vil ha, hva gjør han gøyvann døvra, og være nærværende.
2: Hallå vi till senaste hesa för vuxte Skorheim. Tack för det att du var så välkom.
0: Tack för det.
3: Att ha varit sent in John Serfrengrun från Osmotnon.

Søyre Blæn heite av kjent og soloutgavene Viguri Hansdøtter. Nudje Sanger av Føresk og Male av platene som Høgne Lisberg har tidsi opp, Jóblanda og Frumbanda. Guri Hansdøtter og Høgne Lisberg har lagt tonleggen til Rattis og framlagt utgavene i Fela. Guri har gjort et løgn i utgavene og et sammen med Karl Andreas Stora, medan Beiner Bergson har skrivet alle tekstene her av Taneina i Fela vid Guri. Tonleggere av utgavene Guri Hansdøtter, sang, gitar, omnikord, fløyto og klarinett, Høgne Lisberg, trommer, gitar, bass, sang, klaver, OP1 og slaversk, Jakob Zachariasen spiller stilgitar, og Johan Hense, trompet og flygelhåten. Marianna Winternagata, Katrina Olsen, Danja Othausen og Ellenborg Polstøtter, Sinja Kaur. Guri sier ut hun da skriver at hun får i holdt vid utgavene ved målet at hun skulle enans samstarve ved listafolk som hun ikke vil arbeide vid over, og gjør henne utgave her i spilleglede, spontaniteter og kreativiteter skulle skulle inn i kjøkkenen. Ørslidet nødje lø som å fjellbrøyt og færre imenskere etter, men reietraveren til roa, ekteia og ærligere.

0: Rattle fra 1970, Does Your Mother Know, tja Abba, avflående volle vo. Og et sermerste vi akkurat just dess landet til det at Bjørn Ulvisius, eller Ulvius, han synker, annars var det Agneta og han fritt som platt i at synkja. Nå, men dette var morgenstunden og i morgen, jeg får takke for meg, innkje ætlen og et godt vikeskifte, morgenstunden virer etter mandag morgen klokken halvkon tjei. Farvel.
1: Hetta var morgunstundin við Kara Solstein. Nú Annika Bolton Morsensen til reiðir við dagsins fyrstu tíndasending klokkan 7.
2: Arbeiðsgevara félagi og arbeiðara félagi eru vorin samt ein 2 ára sáttmála. Tímalønnun hakkar 4 krónur og 16 oyru tann 1. maí og í ár og 5 krónur og 56 oyru 1. maí næsta ár. Det mestjer at tøymalønnen neste år fyrer opp i 171 kroner og 54 øyre. Semja om at etterlønnen skal hakka 0,5% 1. mai neste år. Da kommer etterlønnen opp i 12,5%. Ein pastor av lønarkarmenen vil nyttur til at hakka vippbøtene for starvsalter, og eisen er brøytingar gjørtar i enstøkken sersottmålen. Limenor og arbeidere fellønnen har eisen finnes flere frytider. Tja fellownon i havn 1. november vorun halvor frutavor, og tja fellownon utanfyrir havnina ólasuki aftan vorun frutavor. Sambars nutja sottmalanon tja arbeidara fellownon fua tei, som jo sottmalanon fast lønn, nu munon mittlun lønnina og dæpenning og trutjar manar i stegin fyrir tveir. Og tja taimon som fua skia i arbeidinon hefur arbeidsgevarun skildo a rinda munun mittlun lønina og sjukra dæpenningin og i upp til 6 månader. Eisne avtala finnsun at gjaldskildan skal standa vi og i 18 månader, gjaldskibanon ver hakka ur 12 månader. Klaksvíkar kommuna bjóar sumaransing nú dæstónar og kommunene færa í sumarfrúi vikunar 31 og 32. Fyrir að kenna veruliga törvun og fyrir að gagnnýta arbeiðsorkuna best mögulegt skulu foreldur skráseta hvønn törv tæra barn hefur fyrir sumaransing. Tøyluk skipan krevur góð til rattalegging, góða til rattalegging, tøy bæði börn og starvsfólk skulu halda sumarfrúi. Eusta mark at skráseta barnet til sumaransing mánadaginn 11. mai, skrivar heimasugjan tja Klaksvíkar kommune. Iransk álop eldi til større skía og amerikanskar støyur í miestri enn ávur hildi, skrivar Washington Post. Ta USA og Israel seinast i februar lupi og Iran sværa i Iran attor vi at leipa av mittlen anna amerikanskar herstøyur. Herstøyur i Irak, Bahrain, Qatar og sameindu arabisko emiratnon var mittlen anna raktar. Tjei amerikanskir hermen låte luiv i alopon og hernavarstånar i Saudi-Arabia og Kuwait. Almennur iranskir milar hefa almanna kunngjørst fylgisvæna myndur som sambarstheimun vísa skýjar og amerikanska støyir. Washington Post hefur nú kanna hesar myndur og votta þær, og þeir hafa ikkje funnið negatetjun at þær ettergjördar. Blegi hefur eisne kanna fylgisvæna myndur frá félanon Planet. Til saman ser det ut til at 216 bygningar og 11 lúter som vera nevntur utgjer, finku skía eller øylagter. Skíjar stafester av 15 amerikanskun hernavarstånun og ímiskun London. Vævi av øylegginsne større enn það som amerikanske myndlagar hafa upplust, eller som milar hafa skrifa Nøkur av álopnun kunne hafa veri etter at amerikanske hermen voru farnir frá herstövunum. Ein talsmaður sum Washington Post tosar við vísur aftur at skýjanir kunnu lúsast sum umfærðandi, men vil ikki færi smálotur álopene. Ein kinesiskur hernaðardómstólur hefur dømt 2 fyrrverandi verjumálaráðherrar til deyða fyrir mútur. Talan Wei Fenghe og Li Shengfu, skriva almennir miðlar. Dómurinn treytavur í 2 ár, skrifar Xinhua tíundastofan. Treytavur dómur mestur í Kína vanliga að deyjarefsing veru brótt til lúslanga fóngsul, tá í 2 ár líin. Bøyer verjemala råherrenur vore eisne limur i høvus herna var nevntne i Kina, nevnt hun hever etterlit vi herrenån. Wei Fenke og Li Shangfu hava mist öll politisk rattende fyrir luive og halt lagt av oknir tjataimon. Domeron kan ikkje kærast, skriver NTB. Og ved vår vanenar, låt av Imsun 18 minni enn 5 meter om sekunde, vaksande til frukslåt oppi fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde. Skutja og ela vevor, hiton 4-8 sti. Sætna person vekser han oppi fruskan vind oppi kvassan vind av utnyrinje etla vestre 20-15 meter om sekunde. Sænt sætna person og i kvöld oppi skri 18 meter om sekunde. Samtrige og stundun regn etla ela vevor og i støvun vatakave. Ta veru kaldari som fraløyur og i kvöld og i nott mittlun 1 og 5 sti.
3: Vi sender morgenlester. Det et Jekvann som prester har skrivet og leser lesteren. Sundtjen ved Salmer nummer 516, Ljøse rann av Kærløks runde. Og Salmer nummer 516.

Kvosso negv, øktast hu om løyve. Ikke tu, utan om til sjolva eller sjolvan, sarst du krudj, sjukum, ætsøkn og ageng. Avvirkar alt heita, kvosso du sarst upp av løyve. Krypur øyten fram og ut her, ta tu høyrer og sarst alt heita. Men øysene ta tu hikkur inn ui til sjolva eller sjolvan, kan ta tu sarst fua øyta. Man i hava nok av mæte. Måne pengene færa stretja til. Er vi trygg, høy ma ikke okkun. Øyna færm fortalde Jesus øyna søvo om en rykan mann. Øyna åre hei gjøren tjån og frukta ekvelia vel, så vel at ikkje vær husa rymt fyrir grøyene. Han sette seg tøy fyrir at brøda løvornar nyur, fyrir at bytja større, så løys at han kunde sauna alla grøyna her, tøy så kunde han kjenna seg tryggan og i mong år, vegna alla grøyna han nu 8-9-4. Sama det, han hei lagt seg hese atlan, andaist han. Bønden vær lang og åren at gjør hans herra frukta i så vel, og i middelen rykasta øyna prosenti av falskjennom. Han mangla i åndsje, vær trikkur, og kunde kvila i tilværende. Men nu, ta han vær siknavur vi overstårare grøy heita øyna åre, hoksa i han ikkje om hine 95%, som høtt og minni enn han. Det var ikkje så at han nu hoksa i, er ferdig at djeva av hæson iveskottet til teg fatekko og svanko. Nei, han var guirigur og velde sauna ser møyran i fire. Måndet da vera tøy, han var sturen fire og lydde at heva. Man gurni og sturen henga saman. Et møyra vid gløyma okra medmennesjo, møyra sturen gjerast vid. Jesus sier, her skattur tekar er, her vil òsne hjärsta tekar av vera. Om skattetøyen er å tær åkner til saunar tær fyrir jeg skapa tær trikkløyka, så er hjärsta tøyt òsne her. Tu hoksar om åknenar, og sturer fyrir jeg missa tær, og øyta støvena til stendur ui, om tu ikkje hever åknenar a bjarga tær. Så løys, kunne tøynar åkner styra tær. Men gledelige tøyenten er om, at fægir tikkara vøyt at tikkun tørvast heita. Mæt, klægir, hús, høym, tryggløyka og så framvegis. Borande spurningren er, trus tu verilega at god tikkus er av tær? Og en sægir, at det øvult av tryggf er ikkje vant tryggf, men sturan. Det er ivalis nek om det, tøy, hvor skal jeg stjura, ta et trygg vi av en alt valdande god som hever skapt alt, heldur ødlun oppe, elskar meg og vil meg ta besta? Jesus er ikkje som hesen rujtje bønden. Hovast Jesus øyer alt, valde han at djeva ter alt. Han sette seg sjålvan lagt og avkladde seg Guds mynd vi at gjera stort medmenneska. Han vær og er ikkje guirjur, men gavamildur. Han vil hava til at vera rykan i öllum tøy som er gott. Tøy let han seg døma, evnokta, spotta og luja deian og einu krossi atlajan rundsmånum. Tøy kanst du nu kvila og Jesu åren ta han seie, sturi ikkje fyrir løyvenum, kvært de skulle få at eita, ikkje heldur fyrir likamenum, kvært de skulle få at færa ui. Fægir var, tu som erst i himlenum. Høylagt veri navn tøyt, komi rujtje tøyt. Veri vilje tøyn, som i himle så a gjør. Gjev okkun i det okkara daglia brei, og fyri gjev okkun synder okkara, så som vid øysene fyri gjev at høymoni med okkun synda. Og lai okkun ikkje ui frøstingar, men frels okkun fra til ytla, du ja tøyt er rujtje, valdi og høyren, om allar eivir. Amen.

Hei alle sammen, og velkommen til 5. part av bøkene Skola ting stinka. Det godt at Stina øye så fytte og gode vinkene. To i kjær hørte vi hvordan kjett Stina var, at hun tvær dyr ut trekk har Lise skrevet opp for øtlen flottene. Læreren har sagt at hun ikke har Lise oppe. Vinkene, tøvne, skiler til bete Stine, og du er vel at ukkene og at lette atlaner. Læreren har ringt til mammene og sagt at det gikk ikke så vel ved lesingen til Stine. Læreren heldte at Stina skal genge til lesehjelp. Stina heldte at det ordentlig kjælet og streve. Hun ill og bengen fyrig at tøvna for å finne seg omkring ære vinkene jeg fylltes vi etter skoletøy. Stina kjett og græter. Lorsta skole, heldte hun. Vi tar til øyne søgnast at Stina får lesehjelp etter skoletøy. Hon føler sig illa til passar og heldur at hinn i flottsnån hittar at henne og at hon den øynaste i fjøra flottsjen som får lesehjelp. Sofia Nolse Mikkelsen leser nu 5. og nassøynaste parst av bøkene Skola ting stinka.

Jeg endte spekelig om han et gansjene. Jeg svølte og svølte, og vannet av tåna i våren så trøtt jeg var boi at hun er ferdig hjem. Men hun sitter at det gråa bansje noen vi anlitt noen imot til solene, og etterlatt noen eion. Hei, sier jeg. Å, hesen halve tog med kjekk kjøtt, sier tåna, og hygger et meg vi øren eion og etterlatt noen. Det sier tåna helst bare for jeg vil ha fitt, hun sier. Tåna er ikke just hemsmeister og jeg boia. Da klarer jeg ikke å holde meg mer. Egen er fyttlast, og at enda renner ur dem. Jeg tør ikke ta henne bort ved handarbeidsen. Det er som om at jeg hilder at jeg var bort. Jeg er ikke bort, jeg klarer bare ikke å lese at det er noen larmer. Som jeg klarer det, men jeg klarer det ikke. Det stinker, sier Tåna. Anker du tre at jeg skal om og ta henne om hjelp? Så stein bort der, jeg skal boka der av, fyser Tåna. Jeg smøles med den hikstene. Kom, så får vi hjem til moen, sier Tåna. Så skal jeg gjøre kakavi 40% roma. Til mestjer er 40% av koppen i roma og resten i kaka. Vanlig får vi dere bare et lydsyndra roma. Men vi får dere 40% av omkring tørv og av å uke. Tåna teker vi med, og så får vi under arm hjem til henne. Jeg husker, sier Tåna og sprenner Roma ur en dunke ned i tver store kopper. I hoksa har vi kunnet haft en klubba her vi samlet seg ved etter eller klistermester, men til åndsja sier mun til en lesehjelp stinker klubba. Vi ser dere om vi spuser på det. Hva skal vi gjøre til klubban, mener, smuls det. Jo, sier Tåna og sleiter Roma kjedje borster. Vi skal få enda av alle disse lesehjelpene. Hvordan er alle du har klart det? Er ikke en lov om lesehjelp? Jo, jo. Men hva så? Sier Tåna. Lover er easy å brøyde. Til bare tås av et hei løktings noen. Kanskje vi kan sende dem et brev? Jeg skiljer at Tåna skiler ikke pett. Det tigger øyelig lenge at tog jeg får en lov brøyde. Ok, men jeg, sier Tåna. Men vi kan få enda av lesehjelpene i akkurat skolen. Hvordan? Spør jeg. Easy, sier Tåna. Vi melder dere alt til lesehjelp. Så ber vi lesehjelperen om hjelp alle togene. Ta ved hun så i øvrige at hun ikke klarer å være lesehjelp. Så får jeg lærerne gjøre henne løtt skole ting, men vi får fremveis å be lesehjelperen om hjelp. Så vil rola ikke i alle skipene, og alt være fra seg selv, og så vil jeg foreldrefunder og brøv og kjøl eller hei. Du får aldri klare å få alle meldt seg til lesehjelp, flenje. Det er nek som spiller fotball til skåter og såret. Tåna stryker fingeren innan i koppen hon. Stinker fingeren i munnen og smaskar resten av roman i seg. Ok, menne, sier hon og ser snoen ut. Så må jeg finne på akkurat anna. Kvært,

0: kan du holde kontakt da.
1: Hantavirus gjør nå om seg og okkara leion. En dæne Jakob Larsen var ombord av Norrønne av vedtilførjar 19. april da han brottelig kjente seg ytla og støvan Vestnæje. Det skriver Danska TV2. Medveren var flåjon til Odense Universitetshospital her til stedfeste at talan var om hantavirus. Frabrikte som eitur Pumala.
2: Så ligger jeg bare i sengen, har ondt overalt i hele kroppen.
1: Senaste månader hevur Jakob Larsen fjakka í Danmark og sovi í skúlun og til helst á hesum túrun at hann smittaður við hantavirusi, sigur TV2.
2: 44 i feber. Jeg kan ikke komme op af den seng. Og hvis jeg endelig kommer op til aller sidst, hvor jeg har ligget der i hvert fald 30 timer, så er det for at kunne kaste op og sidde på toilet.
1: Fyrste tekin om sjukuna komi, tøy han 19. april vera ved til førjar.
2: Ja, til sidst var det oppustet i ansigtet, at nærmest min familie kan ikke over FaceTime kende mig.
1: Jakob Larsen var lagt ind af landssykrehuset i Havn, og her fik han at vite, at nøyretølene gør det større og større. Stort efter var han flået til Odense Universitetshospital.
2: Selve følelsen er så ubehagelig, at man ja, at det godt kan føle sig om det her. Det er ikke noget, man klarer den.
1: Hans Die Pernik, iverlagning av sjukrehusen i Odense, sier vi TV2 at talan om Pumala frabrikte av hantavirusen.
3: Og sådan set er det jo så heldigt for Jakob, at det blev den fynske variant, fordi den er heldigvis langt mere fredelig.
1: Nu er en vika, så Janne Jakob Larsen var utskriver fra sjukrehusen i Odense.
2: Jeg er træt, altså udmattet og træt, men jeg er i bedring. Jeg kan mærke, at jeg er i bedring, og nyrerne fungerer stadigvæk. Jeg er jo heller ikke helt.
1: Det sier Jakob Larsen ved TV2, henne hette innslaget fra. Arbeidsgiverafelaget og arbeidarafelaget vorn samt om 1-2 åra sottmåla. Tøymalønnen hakkar 4 kroner og 16 øyre den 1. mai i år, og 5 kroner og 6,5 øyre 1. mai neste år. Det merker at tøymalønnen neste år fyr opp i 171 kroner og 4,5 øyre. Semja om at etterlønnen skal hakka 0,5% 1. mai neste år. Da kommer etterlønnen opp i 12,5%. En pastor av lønarkarmenen vil nytte til at hakka vippbøtene for starfsalter, og eisen er brøytingar gjørtar og enstøkken ser sottmålen. Limenor og arbeidarfelønnen har eisen finnet flere frydiger. Tja felønnen i Havn 1. november hvor hun holder frydiger, og tja felønnen utenfor havnene Ålasøk i aften hvor hun frydiger. Sambars nu tja sottmålanen tja arbeidere felønnen få at de som i sottmålanen om fastlønn, nu månen mellom lønnene og dæpenning og trutjermåner i stedet for tveir. Og tja teimen som få at skia i arbeidene hever arbeidsgiveren skyldte å rinta månen mellom lønnene og sjukra dæpenning og opp til 6 måneder. Eisner avtaler finnes om at gjaldskyldene skal standa vi i 18 måneder. Gjaldskipene vær hakka ur 12 måneder. Førjar hefa verið til høyring og í mannarattindum som mannarattinda ræði tja ST stendur fyrir. Førjar voru til høyring og í Jóar saman við Danmark og Grönlandi. Það skrifar Utanrujus og Fischumalaræði og í tuginda skrifi. Hetti fjóru fyrir að førjar til høyring og í mannarattindum som veru kalla Universal Periodic Review, stitt UPR. Her vera Lima-Londne tja ST hård ui hvordan det liva opp til åsettingar som Londne hava bundet seg til og i ST mannarattenda sottmålanon. Eisne kunne Londne komme vi tilmelen om hva kan gjerast av mannarattenda økjennom. Tilmele som hava vi førjara gjerra vera allmanna kundgjord og heimasøyne tja utanrujus og fischemalaranon ta teg tøk, skriver Røye. Danmark formligur sottmálapastur í ST og hefur sendið nefndar læsluna til slíkar høyringar her umbo úr Grønlandi og Førjun lúttaka. Atlaja brøytingjón og sérstöku byggjusamtíktinni fyrir Trønna, Norran fyrir Kringvarpi og Norrlandahúsi liggur nú til høyringar. Uppskotið fevnur íbúarbygging og Simon Hatton. Sambars galdandi byggja samtykt loyvi að stykja út til 18 sethús. Atlanin að byggja 44 íbúar og búlingurinn skal eita Tetnotún. byrjaði samtykti brøytingina tann 13. april. Ta Tórshavnar kommuna atkvøddi brøytingina og byggjasamtyktene voru 20 atkvøður fyrri, 2 imóti og 1 atkvøður var blank. Tilfær nýggju sérstøku byggjasamtyktina á heimasíðuni tórshavn.fo. Ta liggur eisini frammi við snærskivuna. Høyringar frestun 18. juni. Og veðurvánirnar. Låta av Imsun 18 minni en 5 metrar om sekundi. Vaksande til frukslåt upp i fruskan vind vestan 5-20 metrar om sekundi. Skutja og ela vevor hiton 4-8 sti. Sætna parstun vekstran upp i fruskan vind upp i kvassan vind av utnyrinji etla vestri 20-15 metrar om sekundi. Sætna parstun og i kvöld upp i skri 18 metrar om sekundi. Samtrige og stundun regn etla ela vevor i støvun vatakave. Ta veri kaldari som fraløyor og i kvöld og i nott mittlun 1-5 sti.
0: Johan Morgan Ferrier.
4: Vestur Morgan, Danmark Ort Fossaberg og Rumi.

0: God morgon för er, så är frukostmorgon 8 maj och klockan är 7:08 över halvkon 8 på morgon runa.
1: Ja, god morgon Ranva, god morgon för er och en särskild dag över till David Attenborough fjäparon I sin ja, bresche sjónvarps framleiðarin og vesturinn og náttúrugranskarinn sum hevur stæði fyrir so og metalian ekvon og hava vært on sendigon um náttúru og George.
0: Mhm.
1: Hann hevur sjón undir ja.
0: Ja, Attenborough Fiddler, hon drar við der.
1: Ja. Ein herre sum hevur verið virkin og í rattelian ekvar er so at hann gerðu sunar fyrstu náttúru sendingar langt undir 1900 og fyrir og halt trúsch.
0: Ja, og I rock vi til, da må være de aller fleste som på et eller annet tørspunkt her var seg akkurat sending vi har nå.
1: Helt det avgjørst, altså bare jo I akkurat sjånvarpe her var der vi sender, og jeg sender sett noe ærne til dem som har stått en strøyming til en stund, og det viser seg at det sort evne som du kan spille via de spennende sendinger om. Annars sett noe ærne hever han hos han seg mest om naturbrøtinger, omkvarvesbrøyting.
0: Omkvarve, akkurat, ja. Akkurat.
1: Det har vært hans her hjertemål.
0: Ja, jeg leser omkring stedene at Øtl Halda jo, han en som elsker Jor. Han har så uttatt seg omkring stedene at Tæsri hans ikke, han elsker ikke Jor. Han hovedtykken av dem. Men det et Jor som hun absolutt ikke damer.
1: Nå?
0: Hva sier du hva det
1: Altså, I ørmennest omkring scener tar han over ut I okkurs Jor og blir nok så nærgengende. Hva er det? Jeg vet hva er det, Nei, jeg har ikke på.
0: Nei. Rotta.
1: Ok, ja.
0: Hun damer ikke rotter, altså I rør ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men hun alltid hever kjellig godt omdømme I helter, rottan.
0: Nei, tid til, ja.
1: Ok, så hun damer ikke rotter. Så annars at han hever overskan, ikke eisende føringer?
0: Det hever han, og jeg leder meg mest til at Trøndor Herason Olsen, annar av versen og I Sarstu Foklund, Han heldt bare jar, så skriver han nemlig på sin Facebook-venka at utan at han var det, så eier Sir David Attenborough en stor part av at Sarstu Foklund først ble til et husgått, og så gjør han I ene sending. Tog vi hånden åtta her vi ser mindre søver I fjerskotten her og satt noen, og kunne lete oss bergtake av utrolig heim noen vi lever I. En ometallig kjelda til utblåser for åkken atler som har gjort Sarstu Foklund sendingene, og fikk åkken å huske store tanker.
1: Hei, Gassuch. Så det kom vi til eisende fikk nest om at David Attenborough I sin store lot I sendingen av Sarstu Foklund.
0: Simpel den.
1: Og jeg husker jeg driver med en uttøy som David Attenborough I kjente for, og Sarstu Foklund ikke helt olyk. Det dette her forvittne og forteljere glede, mitt landa som en stor pastor I som sendingen.
0: Ja, og Attenborough innan med alt du var så spetter.
1: Ja.
0: Og akkursvekken så smittet til alle hva som.
1: Og han har et helt særstakt mål, en særlig rødt, og en særlig måte at fortelle.
0: Ja.
1: Som jeg alltid ekkelig hotagende og dryende.
0: Ja, det
1: Så til lukker vi Taimon
0: Hundra og Arnon, ja. Men annars, Rune, det stittes jo av Olvera til Odja Leijnar som vi I Bergen neste år. Og det så ut at du kunne huske at jeg ble pastor av Odja Leijnar 2020, utan å være ukkere. Så det også vel bare et klant åtta, tog jeg nå ber til å melde seg som selv på en hjelp, og man kan hjelpe opp av nekvar imiske mater.
1: Ja, og tørver å ha nekvån folk at få dette her ometallige store tiltak at henge sammen.
0: Ja, ja, ja. Vi får fratta mer bare etter åtta.
1: Ja. Og så det jo frutjatt over, og ungen frutjatt over utan en kapping, og hessa fyr vender vi atter til en kjentan klassikara og I sending okkara til jo kappingen Jenta Drunk.
0: Ja,
1: det vi. Det jo ikke alltid det hyllna så vel, Jokon. Vi trenger på at dagsformen går, vi får gjerne rundt og vi vet om det ikke etnast.
0: Ja, men det får vi da gjerne. Det blir omlai og holkon nødtjø, ha? Er ikke
1: her? Herlai.
0: Jo, omkring sånn her. Fralukt, og vi sånn, så blir det enda fyr gå av morgon for gjerne.

0: Rune, hadde det at jeg lengte midlene videre i studio sammen, da, så endelig henter så her vi så nek at... vi tar så nek på Gjerstad. Vi gøyna tog just det.
1: Ja, ja, og jeg som fører mundet av Gingy og Diver vekkere, men vi... atle vet om vi ikke nå at det var en klokken åtta, og vi kun skulle nå være Andreas Klein Gregorius. En god morgen, Andreas.
2: God morgen, du bare.
1: Ja, og vi skulle jo heva til drikkvå utgavene, tog jeg til begge vekkere i det, og så er det om vikeskiftet, så vi begynner vidt i aktuelle, hvordan ser det ut kring landet?
2: Ja, altså kring landet bank løttene, så er støvende han at vi ligger midt i en latruste, og det som vi ser at bank nå det så av Imsen Nathun og Ella Weber, nå at han er der brygge som vi tar til Jari for å bo i. Og det vil si, støvende er solen fremme, og så er det stedet er vått, og ja, en tar nok så vått her vi det har noen, ja, rettelig grove alle skoler. Og det skiftet så jeg synes ikke i midtelen i løtene. Men jeg kommer frem etter det, så er det mer vinter, og 18 blir først vestan, og tror vi at det er latrystet som er i rocken for norr og makken. Men hakka så i utenring som fra løyer, og ta vi mer vinter. Men, ja, og i mye alene 2015 medrens konte, og da setter jeg parten i det, og så opp og ja, kjenner medrens konte i kveld. Men vi tar fremvis alle vi vil ta mest av det noen, og kanskje mer enn så i kveld. Da kan det godt være en blanding av ja, begge rekne og alle vekkere, og så kanskje eisene var det slett enn 20 støvn. Så ja, jeg hadde vist taget rundt av degene i det, så er vekkere nærke omløpende, og jeg hadde best løtene i det til kanskje nå fyra personer mittelen i helene.
1: Ja, hadde vært så der og der, men vi tar jo et vikeskifte for stavn eisene.
2: Ja, og her kan jeg si at jeg vekker i vikskiften, og det er veldig sin romleipende, men jeg halte ikke helt galt. Det er tiden på det her, så er det 18 verende søs utenrynker, når resten av vikskiften, men jeg har mindre vinter enn i det. Det er den morgen til Lømmes, ta verden da bryr vi igjen, 8-13 meter skonte, men han minker kjøtt vinden ned igjen 5-20 meter skonte, og vi er verende her resten av den morgen. Annars är alla vi morgon, men vi kunde faktiskt gott vant och kunde att ha varit minne avfall och långt i mittelnälen. Ja, och här vi kanske är som flera solglottar i morgon i mån till i det. Och så kan jag säga att rådjur i morgon till resten kallt och det kan vara vad det kan vara till stövn kan vara uppe i snälen i morgon nästan. Och så är det sundagen, tar faktiskt upp att minne vinter i vante, men jag tror inte att det är 8 meter om skonte. Og vi først enda minne enn det. Det er fremvis et kaldt drag sundagen til 18 uten rynker, og akkurat det er litt vant i eisene, når jeg lukkner til den morgen. Men så er det eisen løter vi solgte til solglotten. Så jeg halte alt i alt, så er det, ja, jeg synes det er kvargen i det, men som helt friere ved å leie deg og sundagen. Og så, ja. Hvis jeg kan runde av, vi tog i bandet og klokken var 8, så med vi begge tog oss, så er det mellom 4 og 8 hittet stream, men da vil jeg sende kaldere vikskiftet noen. Vi først, så tatt vi frostmarsje, leierkvalitet og sundkvalitet, og så opp igjen 5-6 om dagen til Lutjast.
1: Fra Lukt Andreas, timen til å være perfekt. Stora takk for det, og jeg vil fratte at du fratt ikke om mandag morgenen.
2: Jo, takk som leis. Godt vikskifte.
1: Ja, takk som leis.
0: Ja, klokka er kjøtt. Norska 8, og det er mye at tundene kommer hver løte. Og etter teg, så halter vi frem ved morgensenter. Nå er klokka 8.
3: Hantavirus gjør nå om seg av okra leion. En dæne, Jakob Larsen, var ombord av Norrønne av etterfølger 19. april, da han brottelig kjente seg ytla og støvann Vestneie. Det skriver Danska TV2. Mæveren var fløyen til Odense Universitetshospital, og her testet jeg festet at talen var om hantavirus, fra brygde som eitor Pumala.
4: Så ligger jeg bare i sengen, havnet overalt i hele Jeg er kom.
5: Senast og manegnar hever Jakob Larsen fjakka i Danmark og sov i Skuilun. Og det er helst av hæsonturen at han er smittet av hantaviruset, sier TV2.
4: Før 4 i feber, jeg kan ikke komme opp i den seng. Og hvis jeg endelig kommer opp til aller sist, hvor jeg har ligget der i hvert fall 30 timer, så er det for å kunne kaste opp og sidde på toalett.
5: Fist og tætjen om sjukken er kommet, tar han 9. april være ved til farja.
4: Jeg er til sidst opppustet i ansiktet, at nærmest min familie kan ikke over FaceTime kende mig.
5: Jakob Larsen var lagt ur innanlandssjukrahuset i Havn, og her fikk han vite at nøyre tølene bare hakkavu og hakkavu. Stort etter var han flået inn til Odense Universitetshospital.
4: Selve følelsen er så ubehagelig, at man ja, at det godt kan føle som om det her. Det er ikke noe man klarer den.
5: Hans Dipernik, iverlagt nye sjukrahuset i Odense, sier vi TV2, at talen er om Pumala fra brygte av hantavirusen.
6: Og sådan set er det jo så heldigt for Jakob, at det blev den fynske variant, fordi den er heldigvis langt mere fredelig.
5: Nu er en vika, så gjerne Jakob Larsen var udskrevet fra sjukrehusen i Odense.
4: Jeg er træt. Altså udmattet og træt, men jeg er i bedring. Jeg kan mærke, at jeg er i bedring. Og nyrerne fungerer stadigvæk. Jeg er jo heller ikke helt.
3: Det her sagde Jakob Larsen ved TV2, herne hætter indslaget er fra. Sigrun Brent lægger til rettes. Futsjar åkner landskassans gå i 130 millioner kroner og i avkastet i fjør. Det sværer til 3,3%. Fyrste måneden og i åren var gongtun av Futsjar-marsnaen og støvå, sier Landsbanken. Det var da amerikanske forsetten Donald Trump fyrst i april måned leier fram atlaner om nødtjar totlåsettingar og nærum Ødelheimsens lånt. Hetta førte til størst fall av partabrev av marsnaen. Korsene ventest hentan attorgongten lotfastliga kjott til framgångt, så kvørs som lånt gjør du nødjar handelsavtaler skjønnamidlån og øtten fyrir inflasjon og boskaparligare attorgongt spekliga minkaje. Og i sættna holvare brøttes mynton nokv og nødt bjarskikten kom, sier Landsbanken. Arbeidsgjevarafelaje og Arbeidarfelløyene er våren samt om 1-2 år av sottmåla. Tøymalønnen hakker 4 kroner og 16 øyre den 1. mai i år, og 5 kroner og 56 øyre 1. mai neste år. Det er mest at tøymalønnen neste år fyrer opp i 171 kroner og 54 øyre. Semja er om at etterlønnen skal hakka 0,5% 1. mai neste år. Da kommer etterlønnen opp i 12,5%. Limenor og arbeidere Feleunon har veisen finnes flere frydiger. Tja Feleunon i havn 1. november våren holver frydiger, og tja Feleunon utenfor havnene Ola søker aftan våren frydiger. De som i sottmålene om fastlønn får nå månen mellom lønene og dagpenningen i trutjere måneder i stedet for tveir. Og tja Taimon som får skia i arbeidet hever arbeidsgjøveren skilte er rinda månen mellom lønene og sjukradet penning i opp til 6 måneder. Og avtala finnsen om at gjaldskiltan skal standa vi i 18 måneder. Gjaldskipanen vær hakka ur 12 måneder. Fela i bostæger hava finnsi tvær nukjar styrislimer. Her Bøye Jakobsen og Gestur Hågård. At sæt taimon Ingebjørg Berg, Rekul og Gjerinon og Maud Hildoberg, og i styrunon kja bostøvån. Ingebjørg Berg forkvinna. Teitur Samuelsen og Peter Even Djurhus, som kom i styret i 2024, ikke unnått av styret noen. Teitur Samuelsen var formøver. Og nå blir til å flagge alt samtøkere i Oslande om sommeret. Alt tinge har samtykt at oslenska flagget kan være oppe alt samtøkere fra 1. mai til 15. august. Det er mer så at flagget kan køres opp til 1. mai begynner og tekes nye retter til 15. august ender. Vevor vanenar låt av Imson 18 minne enn 5 meter om sekunde, vaksande til frukslåt opp i fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde. Skutja og ela vevor, hiton 4-8 sti. Sætna parten vekser han opp i fruskan vind opp i kvassan vind av utnyrinje etla vestre 20-15 meter om sekunde. Sætna parten og i kvöld opp i skri 18 meter om sekunde. Samtrige og stundun regn etla ela vevor og støvun vatakave. Det er kaldere som fraløyer i kvöld og i natt mellom 1 og 5 stit.

0: Og jeg halte at det kan være lukket litt at det noe som de fleste kanskje ikke ordentlig ikke ser færre om, det hvordan største dette tiltaket Vi snakker om 3000 rykkere her, og kanskje en første nødvendig vi er under grønne. Og hvis du hikker at lovtaker og taler noen, så ligger det etter taler, altså om man får lovtaker og taler, ikke vet du også. Så heter rævla størst.
1: Ja, etter vi jo en stor henting. Paul og Mikkelsen og Solby Kristiansøtter, takk for at tid til video. Og man ikke vidt fratter fra tikk og natter og en ordentlig
0: Ja, men vi gleder oss til å søke tikk og bære listene ut av kjølpåten.
1: Ja, hvor veit.
0: Takk selv. Takk.

0: mer.
1: Jeg egentlig ikke sang segeres for jokken her. Vi som så ble klokken 2 minutter og i nødje. Tuntene kommer hver løte, men etter det så det sendingen Beinleis ur studio 5. Det tonelaget sendingen, og det gesteren Jekvan Johansen. Han får at, ja, prata og eisene er spela. Tonelag og tilsjående alt det beinleies. Hette vi hentet sangen til morgonsendingen Hesavikna, videre til reier vi nødkjøresending, måneden morgenen. Godt vikskiftet!

0: klokan yndice.
1: Arbeidsgjevarafelaget og arbeidarafelaget våren samt om en 2 år sottmala. Det frattes ut tøyndaskrivet i morgen. Sottmalen viffer med til andre at tøymalønnen hakker 4,16 kroner den 1. mai i år og 5,25 kroner 1. mai neste år. Hetta merker at tøymalønnen neste år fyr opp i 171,94 kroner. Semja om at etterlønnen skal hakka 0,5% 1. mai neste år, ta kjemmer etterlønnen opp i 12,5%. Eisen flere frutiger i sottmalanen, og semja finnes om at arbeidsgjevaren skal rinta munnen mittlun lønnena og sjukrade peningen og opp til 0,5 år. Og så teimen som i fastlønna sottmala skal munnen mittlun lønnena og det pening rintast og i trutjar måneder og i stegen for et feir. Åker her var nå Ruth Boetius, forkvinne og i havner arbeidskvinnefella vi åken og i telefonene. Ruth Boetius, hva er det mest gjør nå 22 år av sottmalen for limner og i havner arbeidskvinnefella?
2: Han er mest gjør til at vi kan finne til trygge enn å ha prøvdøren, sånn som du sier, og at vi er bedre trygge under sjuke og at det som fastlagt. Ja, og vi får bedre råd, for en livet ikke åkken til å få bedre råd til å kjøpe, og til å kjøpe også kan være hakre.
1: Det noe som tykker særlig fektnast om i havner arbeidskvinnefellet?
2: Ja, altså som sagt så fektnast vi særlig om at lønnen hakker vi til 125 år og 171 neste år. Og til at størsalderen hakker, at størsalderen vippbøtner hakker.
1: Hvordan nok kommer mannerlønnen så opp og på tjattikken?
2: Grunnen er hattjengen, hun er knapper 800 kroner i 2 år for de som arbeider fortsatt i. Og for de som har hatt seg største alder, så her det knapper 3200 kroner i 2 år.
1: Tykker her var nok var livmøller som starvast innan reintjer. Kanskje også i sottmalanen som ikke blir allmanna kundgjørst enn, nå da bare kommer jeg tøynda skriver ut sottmalen selv, han ikke allmanna kundgjørst. Det noe annet innan reintjer som tykker kanskje fegnast om?
2: Vi tar hva fint høvesreintjen, sett gjaldt vi høvesreintjen opp på 15%.
1: Hva var tann opphatt om åren?
2: Hon var 90% att säga att lönna.
1: Är det några som tycker så inte jag finns vi som tycker ganska utsätta av?
2: Det är inte man är sottmåla samlängar så får man själva inte inte allt. Och vi hade sagt att synt in oss på gistningar hos sottmålarna. Men här har vi finnit in att efterlönen hon hackar vid 1% nu. 1. mai og 18. til så hakker hun 8% til den 1. januar førjen er til hun kommer opp at han lever krav.
1: Helt du til i orden at det altså nå det kroner og ikke prosenter, hva helt du om det?
2: Det jo nekva å si for jobben at det kommer av kroner i stedet for prosenter, det er det til at vi kunne ikke samle oss i prosenten da vi tar henne så har vi en lån, så det bedre vi får til å ha i kronen.
1: Takk for det, Ruth Boetius, forkvinne i Havnar Arbeidskvinnefella. Og så til en æra søve, hantavirus gjør nå om seg av Okra Leion. En dæne Jakob Larsen var ombord av Norrønne av Vetle Førjar 19. april, da han brottelig kjente seg ytla og støvann Vestnæje. Det skriver Danska TV 2. Medveren var flåjon til Åtense Universitetshospital her til stedfeste at talen var om hantavirus, frabrikte som eitor Pumala.
3: Så ligger jeg bare i sengen, har hun overalt i hele.
4: Senast om måneder hever Jakob Larsen fjakka i Danmark og sover i skolen. Og det helst av hæsonturen at han smittet over vi hantaviruset, sier TV 2.
3: 44 i feber. Jeg kan ikke komme op af den seng. Og hvis jeg endelig kommer op til aller sidst, hvor jeg har ligget der i hvert fald 30 timer, så er det for at kunne kaste op og sidde på toilet.
4: Hvis du tætjen om sjukken er kommet, tager han 19. april være ved til farja.
3: Jeg er til sidst og ved det oppustet i ansigtet, at nærmest min familie kan ikke over FaceTime kende mig.
4: Jakob Larsen var lagtur inn á landssjúkrahúsi í Havn og her fekk hann að vita að nýra tölni bæra hakkavu og hakkavu. Stutt eftir var hann flóin til Odense Universitetshospital.
3: Selve følelsen er så ubehagelig, at man, ja, at det godt kan føles som om det her, det er ikke noget, man klarer den.
4: Hans Stipernik, Ivelakny og sjukrusen i Odense, siger vi TV2, er at tale ned om Pumala fra brygte af hantavirusen.
0: Og sådan set er det jo så heldigt for Jakob, at det blev den fynske variant, fordi den er heldigvis langt mere fredelig.
4: Nu er en vik af sygerne Jakob Larsen været udskrevet fra sjukrusen i Odense.
3: Jeg er træt, altså udmattet og træt, men jeg er i bedring. Jeg kan mærke, at jeg er i bedring, og nyrerne fungerer stadigvæk. Jeg er jo heller ikke helt.
1: Det sagde Jakob Larsen ved TV2, herne hedder indslag er fra Sigrun Brent, leget rettes. Og vever vanene er låt av Imsun 18 minne en 5 meter om sekunde, veksande til frukslåt opp i fruskan vind, vestan 5-20 meter om sekunde, skutja og ela vever hiton 4-8 sti. Sætna person vekser han opp i fruskan vind, opp i kvassan vind av utnerinje etla vestre, 20-15 meter om sekunde. Sætna person og i kvöld opp i skri, 18 meter om sekunde. Samt 3 og stundun regn etla ela vever og støvun vatakave. Det er kaldare som fraløyer og i kvöld og i natt mellom 1 og 5 sti.

0: Hatta vær tann 3 og senaste tja Jekvan og sendingen hesa fyr. Tusen takk fyrir Jekvan, det var en fornøyelse at det var det gott.
1: Sjálfa takk, det var dølt av er.
0: Og teg som vilja kunna se meira om skrona tja sommartonen, kunne hitja av heimasynna sommartonar.fo.
1: Yes.
0: Frålukt, og hetta var det som vi høtt og hesa fyr, tøkningur okkara og det var Alvin Elleby.

Vi tjenta morgonlester. Det Jekvann som prester hever skriva og les lesteren. Sundjum ver salmur nummer 516, Ljose rann av kærlöks runne. Og salmur nummer ver 516.

Kvosso negv, øytast tu om løyve. Hikke tu utan om til sjolva eller sjolvan, sarstu krudj, sjukum, ætsøkn og ageng. Avirskar alt heita, kvosso du sarstu på løyve. Krypur øyten fram og iter, ta tu høyrer og sarst alt heita. Men øysene ta tu hikker inn ui til sjolva eller sjolvan, kan ta tu sarst fua øyta. Man, jeg har nok av mæte. Må nå pengene færre strekja til. Er vi trygg, har man ikke åkken. En affærm fortalte Jesus en søv om en rykan mann. En åre hei gjøren kjån og frukta ekvelia vel, så vel at ikkje vær husa rymt fyrir grøyene. Han sette seg tog fyrir at brøda løvornar nyur, fyrir at bytja større, så løs at han kunde sauna alla grøyna her, tog så kunde han kjenna seg tryggan i mong år, vegna alla grøyna han nu 8-9-4. Sama det, han hei lagt seg hese atlan, andaist han. Bønden vær lang og åren at gjør hans er frukta i så vel, og i middelen rykasta øyna prosenti av følsjennom. Han mangla i åndsje, vær trikkur, og kunde kvila i tilværende. Men nu, ta han vær signavur vi overstårare grøy i heita øyna åre, hoksa i han ikkje om hine 95% som høttu minni enn han. Det var ikkje så at han nu hoksa i, er ferdig at djeva av hæson iveskottet til teg fatekko og svanko. Nei, han var gujrigur og velde sauna ser møyra 9-4. Måndet da vera tøy, han var sturen 4 og lydig at heva. Man gurni og sturen henga saman. Et møyra vid gløyma okra medmennesjo, møyra sturen gjerast vid. Jesus sier, her skattur tikkar er, her vil òsne hjärsta tikkar av vera. Om skattetøyen er ut her åkner til saunar ter fyrir jeg skapa ter trikkløyka, så er hjärsta tøyt òsne her. Tu hoksar om åknenar, og sturer fyrir jeg missa ter, og øyta støvena tu stendur ui, om tu ikkje hevur åknenar a bjarga ter. Så løys, kunne tøyner åkner styra ter. Men gledelige tøyentni er om, at fægir tikkara vøyt at tikkun tørvast heita. Mæt, klægir, hús, høym, tryggløyka og så framvegis. Borande spurningren er, trus tu verilega, at god tikkus er av ter. Og en sægir, at det øvote av tryggf er ikkje vantryggf, men sturan. Det er ivalis nek om det, tog hvor skal jeg stjura, ta et trygg vi av en alt valdande god som hever skapt alt, heldur ødlun oppe, elskar meg og vil meg ta besta? Jesus er ikkje som hesen rujtje bønden. Hvaast Jesus øyur alt, valdi han at djeva ter alt. Han sette seg sjolvan lagt og avkladde seg Guds mynd vi at gjerast ut medmenneska. Han vær og ikkje gujrjur, men gavamildur. Han vil heva til at vera rujkan i öllun tøy som gott. Tøy let han se døma, evnokta, spotta og luja deian og enn krossi atlajan rundsmånun. Tøy kan så nu kvila og Jesu åren ta han seie, sturi ikkje fyrir luivunum, hva at de skulle få at eita, ikkje heldur fyrir likamunum, hva at de skulle få at færa ui. Fægir var, tu som erst i himlenum. Høylagt veri navn tutt, komer rujtje tutt. Veri vilje tuin som i himle så a gjør. Djev okkun i det okkara dagliga brei, og fyri djev okkun synder okkara, så som vid øysene fyri djev at høymoni med okkun synda. Og lai okkun ikkje ui frøstingar, men frels okkun fra til ytla, du ja tutt er rujtje, valdi og høyren, om allar evir. Amen.

0: Vi har sendt morgonlester. Det rekva som prester les.
1: Nu klokkan 12 og vi kommer til Bretan.

0: rentan vær tidsin inn i skatten ta. Og i 2015 brøyte på Mikkelsen, som tar var landsårsmer og vinnemal og kjipannan til Tøkekjøld, og i 2016 kom 130 millioner kroner inn. Sambart hans LFSM vær hetta 1,1 milliard minne enn tilføringsrentan vær hatt av året. Og i 2016 vær tilføringsrentan 1 milliard meira enn tidsin vær inn, ta kom eisen i omlai 130 millioner kroner inn. Beiner Henriksen heldur at han skal heva at man skal heva en latta skipan og halda seg til og at man først i ædlevå kan leggja alt om til skatt og så igjen leggja det om til leio.
1: Det man burde gjort på stort sikt til at avskaffa avgjaldsparten av lovgarene. Sjål skatteloven eller den egen parstafaskassen det bare en vittan av skatteloven så det vil si at aktørene av marsna, altså tax og alle fyrdugnar, ta kjenna isa lokaana. Og trusil da forholdsvis latt fyrt her at vi halda seg til. Eldjanslåen, hon en nutslå vi nutjun hodugun som til dems framlæsle kostnær og tøykoprisir og for meg a sutja da bara, ja, da ser da torskilt og trobult at vi halda seg til. Så på stort sikt bara haft den egen parstafaskatten opp og på langre sikt burde man omlagt kjipan, altså det ikke langre vil, kan man si, kategorisere som en skatte, men det stedet fyrer som en leie, som det her det gjør.
0: Så først alt som skatt, i stedet for tøkegjald og skatt, og så igjen en leie. Hvor er ikke bare leie å beina ved?
1: Ja, men tog jeg, jeg tenker tog jeg gjør det også.
0: Men ikke, du nevner selv at hun er riker, at her er vant til fire skatter hoksene, som fortsatt var i mellom eisen, hvis du gjør at man gjør det i salona. Er ikke vant til fire, at man ikke ferdig enn man gjerne vil, hvis man gjør alt skatt?
1: Jo, altså, vant til fire skatter hoksene er eisen i avgjørelsepersonen. Jeg tror at fyrtøkker skulle selv være innberettet framlæste kostnader og tøykepriser, så det eisen risiko for skatthoksen her. Så den brøyde ikke nego på det. Og vi har bare hatt en lov for å holde seg til, så kan takseisen rette sitt fokus av tannvåa, som jo reell.
0: Men nå, hver enn den semien som gjør det i 2024, og det var samkongen som var tatt, som gjør det i rom, altså samma vi anstående, samma sambandslåsjen, og fyra att det skulle vara en värande låsjen. Är det gott att det är en värande låsjen hvis det inte säljer? Hvis det inte säljer god låsjen?
1: Ja, man kan säga att det är gott för vinna att veta vad det skulle frihalda sig till. Men en längd till en låsjen som inte är optimal, det är kanske inte gott.
0: Så jeg sier Beiner Henriksen, kantmersk out, som skriver serier om tøkkelskipene og i første elvene. Og hei til alle som vi tøtt av brettet noen ute. Her er vi i Mersingar til sendingene, hos godt levende, eller prei, send dere en teltepost av brettet korlakvf.fo. Og man har løtt opp til å lort etter sendingene, hjemme hos Jokkara og av Spotify. Brettet vil reise ned endre senter etter 2:00 klokken 6. Av redaksjonen i dag var Katrin Petersen og Maren Dalsgård som eisen var redaktører. Tekniker var Karianna Berg, og vi vil at vi nå kjønner på dette torsdag klokken 20.

Føyroblæan heite av kjent og solo-utgavene Viguri Hansdøtter. Nudje Sanger av Føresk og Male av platene som Høgne Lisberg hever tidsje opp, Jåplanta og Frumpanta. Guri Hansdøtter og Høgne Lisberg har lagt tonleggen til Rattes og framlagt utgavene i Fela. Guri hever gjort et løgn i utgavene og et sammen med Carl Andreas Stora, Mian Beiner Bergson hever skriva alla tekstnar, her av Tanaina og i Fela vid Guri. Tonleggarar av utgavene då Guri Hansdøtter, sang, gitar, omnikord, fløyto og klarinett, Høgne Lisberg, trommer, gitar, bass, sang, klaver, OP1 og slaversk, Jakob Zachariasen spiller stilgitar, og Johan Hense, trompet og flygelhåten. Marianna Winternagata, Katrina Olsen, Danja Othausen og Ellenborg Polstøtter, Sinja Kaur. Guri sier ut og inda skriver at da hun får i holdt vid utgavene ved målet at hun skulle egnans samstarve ved listafolk som hun ikke vil arbeide ved avur, og gjøre henne utgave her i spilleglede, spontaniteter og kreativiteter skulle sko inn i kjøkkenen. Ørslite nødje lø som å fjellbrøtt og færre imenskere etter, men reietraveren til roa, ekteia og ærligere.

Åren vi færre vi gjøre, vi møttes tonnagene, skulle vi lese en av gjøre før. Kistan Vidan Vang Adriasen i Torshavn, fyrir av boende seg noen, i det at klokken 13, det vil si om en tøyma. Tei vil jeg minnes den, kunne lete gjøre min der fellene noen, en av gav og kanta i penningastånden noen.

0: Hetta var Leitstein som underleist Dan Hansen, kjipa I fyre. Og så Birta Matras Petren, klar vi når 200 cent, klokkan tre.
1: Lars Løkke Rasmussen, formøver og I moderatunnen, teker seg ur samregningen vi Mette Fredriksen samregningerløyere, og viser I stegen at Trollslund Poulsen, formann I Venstre, standa av 8-4 samregningen. Han viser korsen ikke etter at Mette Fredriksen kan gjerast fortsættes rafru.
2: Hvis vi skal videre, så skal vi ryste træet. Vi synes jo selv, at det vi foreslog dagen efter valget var det klogeste, men det jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Trostlund Poulsen om at være kongelig undersøger. Ikke med henblik på at være statsminister. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet.
1: Siger Lars Løkke Rasmussen ved Danske Miller. Formøveren I Moderatenon vil have et nytt kongsomferm her ut forfølgene skulle til kong og sier hvem de viser at han skal være samregningerløyere. Samregningene som har vært I slager Tjejviker Rodrikvast og samregningene I Nukjære Tui. I 2022 tok Mette Fredriksen Mette ta samregningene vært og I 44 dager. Det langst og samregningene så gjerne 1945, ta Anker Jørgensen som tar hver form av fire sosialdemokraterne tok med det. Det skriver Danske Kringvarspe. Sambart politiskon grønnere til Danske Kringvarspen Jens Ringberg hever Mette Fredriksen og rønt å være ungen annen møveløyga enn affæra til kong og bya om nytt kongsomferd. Og arbeidsgjøvere fellene og arbeidere fellene samt oss til Gjørskvalde om 2 år sattmala. Tøymalønnen hakker 4 kroner og 16 euro 1. mai I år, og 5 kroner og 25 euro 1. mai neste år. Det merker at tøymalønnen neste år fer opp I 141 kroner og 45 euro. Semja om at etterlønnen skal hakka 0,5% 1. mai neste år. Da kommer etterlønnen opp I 12,5%. Og en parster av lønarkarmenon verer nytter til at hakka vippbøtene for starsaldor og øsne brøytinger gjør der, og I øynstøkken ser satt malon. Limen I arbeidarefellånen har øsne finnet flere frydiger. Vippbøten for høvesrønger hakker ur 0,15% opp I 15%. Og de som I sattmalanon om fastløn får nå golde månen mellom lønene og dagpenningen og I trutjermannauer I stein 4-2. Og antja tøymon som får skeia I arbeidnån hever arbeidsgjøveren sambart nødja sattmalanon skilt å agenda månen mellom lønene og sjukra dagpenningen og opp til 6 manager. Gjaldskiltan skal standa vi og I agen manner hon hakkar ur 12 mannen. Og havnar arbeidskvinnofella fegnast om at lønnen hakkar. Særlig at hun hakkar I kronon og ikkje prosenton. Det sier Rott på Etios, forskvinna og havnar arbeidskvinnofella.
3: Det hun ikke har sier for jobben at hun kjemper av kroner I stedet for prosenter, det hevet av tid. Vi kunne ikke samle oss I prosenton da vi tar henne, så har vi en lån, så det det jeg vil få til på I kronon.
4: Rott på Etios, hva mest gjør nødvendig 2 år av sattmålen for limner og I havner arbeidskvinnefella?
3: Han mest gjør til at vi tar hva finne til tryggje enn å ha til lønn, og at vi bedre tryggje under sjuke, at det som fastlagt, og at vi får bedre råd, for limner ikke åkken til å få bedre råd, og til at størrelsealderen hakket over, at størrelsealdersvittbøtner hakket over.
4: Tykker her var nok var livmor som starvast innan reintjer. Nekka anna innan reintjer som tykker kanskje fegnast om?
3: Vi tar var 50 sett kjalte vi høvesreintjeren opp på 15%.
4: Det nekka som tykker så ikke har 50 vi som tykker kanskje kjette av?
3: Det tar man sattmåle samregninger så fer man selv vant ikke alt. Og vi hadde sett det synt inn og snitt på kistninger hos sattmålene, men Her har vi finnet inn at etterlønnen hun hakker vi 1% nå 1. mai, og 18. til så hakker hun 8% til den 1. januar førjen året til hun kommer opp at han lever krav.
1: Sier Rott på Etios, forskvinne og I havner arbeidskvinnefela ved Annika Bolton Morsensen. Og ved vannar frusker vinter opp og i kvassan vind av utnyrinje et land vestre, tutsje til 15 meter om sekunde, søgnsøgna barsten og i kvöld opp og i skri, 18 meter om sekunde. Ta veri samtrye og stundon regn et land ala vever og i støvun badakave. Ta veri kaldare som fraløyer og i kvöld og i natt midten 8 og 5 sti. Og i morgen frusker vinter opp og i struk av utnyrinje 8 til 13 meter om sekunde, skutja og stundon regn et land ala eller vevor, og i støvån vadakave. Som løyer av fyrre parsten, minkar han vinden til frukslå til fruskan vind av utnyrinje, 5-20 meter om sekunde, halskodja og eller vevor vid vadakave eller kava. Om kvölde minkar han vinden nyr i lå til frukslå, trutjar til 8 meter om sekunde, hiten 8-5 sti.
0: Klockan är 6:03. Askrande nu är förskur håll fjärsar att han lägger fram till 20 klockan 4. Vi lägger fyra vid Bronk, Jack Nostroy till Stjötunar.

hørte Agnete Sinja hitleie Can't Shake Loose. Nýrlendingar var sera fengnur Wrap Your Arms Around Me utgána og fersli og fyrra trygta fellegi ANWB hei hana sama og aðra sinja til afturvendandi gallavæsluna. Æsni var samrúða gjörð við Agnete som segir sér stortrúvast og í Hollandi. Þar det er hún vær her. Løgnet som hun spilte, vi er sa gallavæsle, våre Can't Shake Loose og Shame, og jeg sanger som David Clark Allen skriver i søste løte. Hun hittet han i London i mai 1934, og ta hver arbeid byrja i gjerra platna, som var av gøttene 13. mai. Og ta hver da settene av her som bor en temalån fra framførselen i Hollandet som åker for at høyra. Heidi Shame.

0: spela Wrap Your Arms Around Me som temaplata í platabarni. Agneta Felsko glæt og gresa LP-utgávi 1903. Atlan var at Abba skulle kussi gjerra eina platja tre til seinast The Visitors fra november 1903, men Helium er forlugga som urballonne. Ulvius og Andersson hadde gjort onkur løt Leo til neste studieplatna, men i første omfære settast det vi at utgjeva tvei Tara Under Attack og The Day Before You Came som stekle. Her framt var hies jo album non The Singles, The First 10 Years, vi kom ut i november 1902. Og metta Montes Muje, Bjørn Ulvius og Benny Andersson tonelike line, Storan Sanklike, Chess, og vi var fromsynter i London i 1906. Men tonlagren var givet ut som dubbelt album i 1904. Kjent lø er I Know Him So Well og One Night in Bangkok. Agneta Felsko gav sina første svenske plat ut i 1908, og henda temaplata var han tilsammans kjent av i røyene. Han setta var Du Tendes Tusen Julius, som hon i 1904 sang sammen vid dotteren Linde. Polar Music gav Wrap Your Arms Around Me ut i Sverige, Epic var platefilet i Bretlandet, Polydor tog sig av Sölden i USA och RCA Victor var ombud i Australia. Upptagna var gjorda från mars till maj 1903 och allmänna utgav där är 21 maj 1903. Någon är mycket läst mig gjorde lögn till utgavna här av Agneta gjorde ett kjolv. Läge kan ske glosug i början i temaplattotaten vi har i Ross Ballard skriva. Att lika fytla atlantotten vi frågar enkel om lässkrivarna men omkrat här har vi hoa lysa ett sinter. Ross Ballard föddur i 45 er enskur läsmyr, sangari og tonlægare og hefur gjort lösum You Can Do Magic for America Since You've Been Gone og best kjennar fra Rainbow men som hans er engde bokur Argent spelde fyrst. Og Argent spelde eisen i anna kjent Ross Ballard la God Gave Rock'n'Roll to You og kjennar enn betre fra Kiss. Han smuja eisen til största breske hittir tja Hot Chocolate, So You Win Again og som man ikke glemmer I Know There's Something Going On tja Fridi eller Annie Frid. Sumta platene Wrap Your Arms Around Me minner om Abba men jeg et lesum til nesta sender en langt atru i trussene til nega som og atvukt Motown eller Phil Spector. I testa vit og jeg halde det vera leysar ut i og heva gledare tona enn flest i hinne løyne platene og tog jeg det godt fri heldene av tottene. Susan Duncan skriver I texten och Larry Whitman talar John till
1: Mr. Persuasion.

Og tema leie fra tema platen i hese fyrir var Mr. Persuasion et leie om forføring i betaling som ikke kjent, altså leie og som er stuligere helt sérstakt og hese er utgave til Agnete Felskog i 1903. Australian mayor Mike Chapman og amerikaner kvinnan Holly Knight skriva i Heidi's leie Wrap Your Arms Around Me. Kjendast av samstars averages av timeboen The Best, som Bonnie Tyler gav ut i 1988, men som Tina Turner gjør det til et heimshit i 1994, og som i dag en klassiker i Turners utgave. Men omfram den komponerer et les og leie Mike Chapman er sin opptøkner til å lese utgave til rettes. Det han gjør så mange gang før, særlig i halvfjersenån vi utgave etter Blondie, Smokey, Susie Quattro, The Sweet og Honor. Det er hans mest virkende tøyerskei, halvfjersenån. Mike Chapman kan ikke være åndøkter ved hese soft rock, pop rock og synth pop. Suksessplatet til Agnete og Hingvien selv var åndøkt om at plattfellet ikke ville nøyde mer pening til marknadsføring. Og neste utgaven i Ice of a Woman sier Tennessee C-Maron Eric Stewart i producerstolen. Og i Sølhøbe vant han utgaven ikke samme opplevelse som hentan til Mike Chapman, og også har haft Ice of a Woman som temaplatte i plattebarnene. Heidi's leie hæsar og nu spela setje som Asuji og i beste hitlistasessonar i Belgia og Danmark og rakk topp 5 i Nyrlondon, Sverige og Sur-Afrika og topp 20 i Tysklande. Av Timon Trimo singleplaten fra utgavene var hentet den best omtokta i Urlande, medan leie ikke rakk topp 40 i Brettlande. Og klara Wrap Your Arms Around Me her som LP-platte i spilling og ikke som tannstitta Asuji. Og i Brettlande i Einans var herretret en 12-tomma maxi-single utgave

versjon av The Heat Is On, og steklast og etter vi Thomas Ledin Never Again, hver vi av B-enskon og sponskon. Til neste temaleie ganske til å Wrap Your Arms Around Me, og vi minner mest om Abba og Shadejorn. Eller hvordan det neka? Ikke du, Agnete, hei, nei, var noe endre takk ut Shadejorn. Hun trevste ikke veldig sett ni helt av tog i Tudjara Skainon. Orska er ikke så slutande store konsertferiener her med vi har drukna og i velvilja og en smikri eller slaskne og sett etter vi har noen slæ av flotande tomlike kjensle. Det skriver hun i bøkene om sitt liv som gjør her at det enda i tjunabandet vi Bjørn Alveus i 1924. Men en enn større sorg hendte i 1945 som vi kosser hver viverskande til at hun tok seg atter ur almen og liv og fra tomleisene. Mamman Birgit datt 20 meter nyr og døye. Agneta og papun Ingvar var kjelka i lunch. Be foreldrene hadde haft sånn tutning for Agnetas sangløv. Papun Ingvar spilte jo på og var reisende amatørsjånleggere. Mamma Birgit sier det var en god sangrød som hun tog bort seg av nødt til å lære døtrene, Agneti og Måne, av Sinjavi. Agneta skriver sin første sang som 5 år gammel, og da hun var tjej, syrte foreldrene fyrre at klaver kom i huset i Jönköping. Sett ned var det mamman, og jeg sette henne krav om vel av løslai. Det var etter hun var svima til arbeids. Som 15 år gammel starveis Agneta som telefonister i en bilfyrretøke. Skolan er hun slept. Og hun kvultane sang hun i dansorkestren hun til Bernd Enkart. Hette møtte henne nok, allsamt var hun utlikva, og som sagt dacht hun om av arbeidsplåsen. Men hun gjorde som mamma han kravde, og ikke tykkene sida valgte hun tonleidje. Atta til temaplatna og henda sandjun som miljøer et blant mittlån Abba og Thea Mike Chapman produserer jo satt ni helt av Shadejorn. Tu er det ganske heldig sjøølja løy at Smokey Mannen jo synker kår og i Once Burned, Twice Shy.

Og etter tøyene var det hittes og anmett som største alt som var så lite til Agnete Felskog. Det akkurat temaplatt i plattbarn fra 1934. Wrap Your Arms Around Me heis med album det enga kallet hantlig undertøk av poplisten i Norra-Amerika og Australia. Men tølene var større i Europa. Jeg var utgående fremst i Sverige, Finland, Norra, Belgia og Danmark. Her hun sammantalt for alt og arre vært han iverhøver oftast kjøpt av platan i 1934. Og hun vann et heilot og akkjenta plass i Bretlandet. Han kan ikke si at Wrap Your Arms Around Me var et lydig prosjekt, og her ser en av hemsen store produseren og stort i opptøkene. Flere vellydige komponister gjør det lød til platene, og enda symfoniorkester som svenske utvarpene fyllte vel av ljøsbårene. Symfoniorkester kommer best til sin rett og en av klaverballadet To Love etter Jill Brandt og Randy Goodrum.

det var så det som jag valde att spela för att temaplaten är Agnete Fältskog i 1934. Hon ville ha Barry Gibb att framlägga. Han nokta ikkje hæsson, men vildi at hon kom til Miami at gjøre tilfære, til sunna fyrst i heldar utgave i enskom, men det vildi hon, så avgjord ikkje. Ikkje av fedan hon ur Stockholm. Eisne var Quincy Jones og George Moroder tvær ære framleisle møllegar som ikkje blivit tilnægget. Men hon er i hitt surafrikanska Mike Chapman i London, og valdi just eina bia hans kipa opptøknar. Ta hei han mest arbeid vi Blondie, men just om hette her Monty og i Trufors var boa fra at Blondy hei lagt ljåførende fra seg og slukt mikrofonnar, så han i stund til det. Her var det flere hundra lø av veldig middelen, og Agneta nådde jeg lort etter 300 av dem. På i stortet og hun har lott være at ta teva gjørst, så var Agneta Feskog og Mark Chapman uten å vite akkur når hun rettelig samt om de som løyene, ur rikvene, store rikvene. Men som sagt var hatt det som jeg Verstrøm tok ur til luttelig rikvene vid 12 utvalgte om Wrap Your Arms Around Me Loan, som jeg heier veldig mitt lom. Og grann minutt tog jeg spiller nekker Agnete Tånar at sett, etla tværsanger. En utbyggt Wrap Your Arms Around Me var endreutgivende av Flue og i 2005 vid 5 eget loan. Her i mitt lom er bare den enske og den spanske utgaven av Never Again, som hun synger sammen vid Thomas Ledin. Et annet 2005 lever It's So Nice to Be Rich, som ens og tematilfære i Jesus Sending hever sin opprona i 1934. Det kom en singleblad i 1934, og det var det eneste leie som Agnete heier svenska poplistan 1944 og er i etter. Men annars var det først nytt i svenska filmen om P.O.B. Vi ställer en skarsgård og i høvslaglåten om. Han er i dag et alt show av kjønlegganavn, som alene til Hollywood gjorde vart vi syndoneskap i flere Lars von Trier-filmer. Hatt eier ikke skilje som opplysning, tog jeg for ikke spille hæseløyene, men heldur tve andre. Her er det ene som kommer nå, var det aller første som hun i behøver gav ut av enskom. Og så endte vi til seneste, som hun hertil har gav ut av enskom male, som han endte og har som tematatt. Samstundet som Abba rønte jeg ved et altsjåa navn, rønte jeg eisne jeg vinner Agnetis status som altsjåa solist, vi Sanji eller utgave av Sanji og Enskon, tatt jeg misset næst. Heldre ikke er det rikka vi tuskon utgaven. Og det er i 1944 og henta enska singleplata rakk kvurskje europeiskon etla svenskon tindon. Heidi Gollywog.

0: Han har vært den første altjåren til Jack Nedefelskog og Ennskog, leie Gullivog under 1944. Han kunne jeg ikke sagt misset når jeg rønt om. Men det gjorde ganske ganske, tog Abba hei være ljøset og rakkjått utlån hoksende poptinton rundt heimene. Men som sagt, færger jeg sånn eik er enda til temaplaten av Wrap Your Arms Around Me. Jeg synes jeg hører at det er fyrirbeid seneste engstmalta som Agneta hiver givet ut. Her i 2026 lever Agneta Felskog et frier lott løyv i Ekerø, stått fra Stockholm. Her bygger jeg sånne buddende beg ved familie, og Agneta er jo omma her at træt. Og ta nøydeste enn ikke ganger fri åndsje.
1: Nei.
0: Men henne siks dama at sitte av Rosabadje, og ikke yoga, og astrologi i sikst eisne vera en ahue, og så onkert du tonleikur. Så jeg senast i ABBA-platna i 2021, Voyage, hever hun givet ut et nytt lef for skje. En av nye spilling i samband vi ender utgavna av A, heldar utgavn i 2023, som annars fra 2013. Talan vera med et enderblant, og dagføring av hesson ta 20 år gamla A-verskje, vi nutja sanjunon, Where Do We Go From Here? Etter Jørgen Elofsson og Camille Beirak. I alt av er hørselåten enda vi ennån dømme om at hun framviser ut 2020 år noen i Vistjøn i Tånleidje. Temaplattene jo 43 år. Og takk for det døyre. Enda sangrum Where Do We Go From Here var fromspelter til BBC 2 utvarp noen 23. august 2023. Agneta Felskog.

Ja, velkommen til Vikskiftet. Etter sent ikke er ferdig nyr I helt, til at, ja, jeg vet ikke, det bedre helt enn ganske fraværende I det, så med det skal nok enke. Trønder han vil ikke videre. Leiver Thomsø vil ikke være verste rundt denne tøyma frem til klokken 6.00 nye skroner. Men vi tar ned godt av skroner her. Bernhard Petersen kommer godt fra Frelsens her, at greier fra en av tiltak som de har vært. Så kommer Mikael og Benjamin og godt eisne, der skulle spille konsert og oi. Vi tar vi godt til Sonja Johansen fra Visse Torsan. Og så henter meg til kvært og I sandøytene, Michael Anthony Charles, han fratt greier fra kvært av Vasi her, og så skal Erik Biskup til eisne kunne et nytt navn av sommerfestivalen og år. Jeg vet ikke fire vi tåler ikke, som vi blir, og det en bølger som heter Young on Silver Fox. Her leie Tip of the Flame.

0: Og så det skrøyen tjåkende kvöld, vi tar vårt tøyende nå, og sender så igjen brettan fra fyrre personen, etter han battene utvarsper fra i morgen. Og da til Liot, kommer han sammen drottere i morgen, sendt inn 29 klokken 20, og sender vi det på ta.
1: Halle uke, Wondorsterne! Ja, så det på ta, etter å skrønne, og i kvöld klokken 20. Vi spiller tanne gode tonleggen, just som vi pleier, Bæje spiltur nutja sanger og eldre vi. Lortar innskjer og eisen innkommen, og så færa vi sjålsagt i kvöld at rekva atterra fantastiska vikiskifte vid Dansebandsfestival i Uvaje, som vær sørsta frutja kvöld. Her eisen i okkur prat i Askra, som vi tåk opp sori av festival. Ja, færa vi okkur, til eina gaua og hoaverta og danselia løto og jobba ta og i kvöld klokkan 20.
0: Og til jeg finner S. Olsen og verstor og sjånvarsbesender til bøttene nå. Klokkan 21 er togjender i deg og viko, så gjerne kommer vekkere og etter te, send inn kjent selfie og ta hon Leo Jackerin og skrånne.
2: Jackerin og i kvöld 1.303.000 kroner.

0: Ein go halv milliard restar ui at hega inn ui tilfangsrento fra elvinne årlige. Inntøknar fra elvinne heva lige mellom 200 og 300 millioner årlige siden 2016. Skiftande kibaner heva galtande siden 2020, onkut ui skatter som elvinne nischer, og onkut ui tøkodjöld som politiske flokkar heva yngst. Men i 2024 gjør de undanfarna samgånga en av breia semjo om lasten, hetta for å få en av værende løst. Nå skal det tagas inn etter bergeskatte og tøkodjalte. Anker vil det sagt, altså er jo alt glem, eller ungen glemmer, men politikerne tidsast nøgter vi breia semjena, og at gjaldene til elvinna kommet inn av fasta levo som ungen politisk for å brøyta. Men det en god løsning, det hittar vi på i Bretton & Idea. Velkommen til sendingen. Gjalte til elvenene ikke en skatter, og ikke vil ha kattler en skatter. Til med den andre nyhetsstøvende i en serie Gjer og CBS, vi har hatt noen skatt på lakse oppdrett i ferierne, en skatterettlig og rettspolitisk analyse av skatt og avgift fra lakse oppdrett i ferierne, som Beiner Henriksen vil skrive i samband med sin kantmersk autobekving. Han har hukt opp av kjipanene som Breia Semjan kom til, som en blanding av en progressiv tøk og gjaldsti, og en særskatte oppe 12% oppe ærling av sjånen. Gjaldet til elvene ikke en skatter, og ikke være kattler en skatter, sier Beiner Henriksen.
1: En skatter, det husker folk jo om noe som man betaler eka. Det penger som man betaler av sånne egne vinninger, sånne egne inntrykker, sånne egne formål. Og da man sier at man skal tenke eka skatt innenfra elvene, så gjør det jo som at man fer etter elvene tog at hun er stor iveskott. Men i prinsipp nå, så det eneste man gjør at man fer etter å få pening for det, eller få kompensasjon for elvene for den fremme kjøretten der har, altså ta den avgången til fyrene.
0: Så jeg sier Beiner Henriksen som vil skrive serier om virande leist at jeg har gjølt fra elven i etter som gjør det størstlite av brei og semiene med den underfarende samkongo som var jaunarflokkeren, framsøkn og tjovelte og sambasflokkeren som var jaunstøvå. Enda målet ved brei og semiene var som nevnt å finne en av løsene som ikke vil rodle etter beina ved. Men når vi høyre mer om greien ingenatje av Beiner Henriksen skulle vi lykke høyre mer om hva det for en kjipa som er galt han i det.
2: Dagen efter att nödja lögthynge var valt, 22. mars, snöa utvarstugindne sig självande om väle och så om hur sig hei gingist ui älvinne. Klockan 5 säger kringvars behetta.
3: Omgant i avår är så nekvar allt det laxertidsen i färgen som ui 2025. Samlejanökten som var utflott i fjör var 104 000 ton och till en växter upp 80% sammanbord vid utflott och nökterna i 2024.
2: Prøyseren av lakse var lakkavur, men kostene var sagt ut hund noen.
3: Nøkten i 2025 var 25 000 tons større enn hun var i 2024. Høyest større prøysfattelig vaks førska utflottningsvirre ur 5,8 milliarder kroner opp i 6,2 milliarder kroner.
2: Og om hver 2025 med et år, så var det utlitt fyrir at 2026 for eisen i at heva vaksande utflutningsvirre visser, men sagt i tøyende innslandon som hei heimasynet tja boskaberanon som kjeltu. Eisen tja teimon som kvørste eier ui, eller arbeidet tja elefyrtøkken, årsøk til å fylja vi ui kose gongst i elvenne. Tøy landskassen fer en parst av sunnun inntøkken ur elvenne. Kusse størst etla lydig heta gjaldi eira vera hever ui flere år veri reglige framme i samflagstjætsnum, men siden 2024 hever en brei politisk semja veri kusse frimillin for etta gjaldi skal sugi ut. Eile fyrirtøkna gjaldi et gjald ui landskassan som sammansett av tveimum pørstun. Pastvus gjaldi der et avust kronotel fyrir kvörst tons av lakse der teg oppi ringunun eit tøk gjald, og pastvus en skatt som vi roknaur ut fra inntøkne fra eiling. Laksa inntøkna i Kjallandskassanon og gaua laksa Arnon 2025 var 256 millioner kroner i tøkegjald, og så koma omlai 40 millioner kroner i skatte at sent, og tærfattla til gjaldingar ari etter, til å si, og i år i 2026. Så tillsammans tås av ett omlag 225 miljoner kronor som kommer in som gjöld från älvvinnene för i året 2025. Så förskor laxor heje i 2025 att utflyttningsvire uppa runt råkna 6 miljarder kronor och av tajmon var så runt råkna 5% tiden in i landskassan som tökegjald och särskatter. Kvöj inte 3% eller 20%. At laxagjalde just er lent her og omlai 5% et urslit av en politiskare semje som var gjort i 2024. En brei politisk semje her taverande samgang og flokkane i framsakn i januarflokkane og tjåalde fink og sambasflokken vi. En søvelig semje, vær sagt. Are framan undan hei landstorsmævren rønt er gjerne skipan som ikkje seg utla få så gåa møtug og så han vantar i at nu sambasflokken vil komme noe på i for å være bedre. Høgni Høydal var landstorsmævren vi

Hei alle sammen, og velkommen til 5. part av bøkene Skoleting stinka. Det godt at Stina øye så fytte og gode vinkene. To i kjær hørte vi hvordan kjett Stina var, at hun tvær dyr ut skjekk har Lise skrevet opp for øtlån flottene. Læreren har sagt at hun ikke har Lise oppe. Vinkene, tøvne, skiler til bete Stine, og du er vel at ukkene og at lette atlaner. Læreren har ringt til mammene og sagt at jeg gikk ikke så vel ved lesingen til Stine. Læreren heldte at Stina skal genge til lesehjelp. Stina heldte at det ordentlig kjælet og strave. Hun ill og bengen fyrig at tøvne for å finne seg omkring ære vinkene jeg fylltes vi etter skoletøy. Stina kjett og græter. Lorsta skole, heldte hun. Vi tar til øyne søgnast at Stina får lesehjelp etter skoletøy. Hon føler sig illa til passar og heldur at hinn í flokknum hitja at henne og at hon den einasta í fjórða flokki som fær lesehjelp. Sofía Nolse Mikkelsen leser nú 5. og næstsøgnasta part av bøkene Skolating stinka.

0: This song for the working man.
1: Góðan dag og velkommen til Jambalaya. Henda fyrsta leiardagin og í mai mánaði. Arbeiðardagur 1. mai veru jar og í hessum sambandi hef ég valt að spela tisse af sangun og sendingina som allir snikva sig arbeiði af ymsum slæm, men eisne sanger som omkran hot snikva sig til veikastu í samfélagann, til í að nýjastu rók som hessi ofta vera röpt og politiskun óraskifti hér að landi. Við byrjaðum sendingina við að høyra kjenda Working Man Blues, tja Merle Haggard, og orkestri hans The Strangers. Haggard så lukte synger han om gerandes støvor, om herra løyve til einan arbeidere,

0: som strøyst fyrir að vinna að sendra pengon til familjina og tilur konu og nudju bøtten. Han dýlur ikkje fyrir at han fær sér eina völd og han heldur sig hefa hana uppibarna. Dýlur heldur ikkje fyrir at han onket og umhugsar at leipa og at tåk og flutja fra til heila. Men at enda stafestir han eisne at han omgant og hefur liðið í almenna til last og til atler hans heldur ikkje til nekka som han errin av. Sangren av platne A Portrait of Merle Haggard, hans tutsjenda og i røyene, som kom ut i 1923. Her første sendingene høyre vi nekker kjentar eldre country sanger. Vi talte fram gjennom Gåvan Gomlun ved Tennessee Ernie Ford.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong.

Vi tar det først, Johnny Cash, vi er noen ja, protest-sanje. Her han greier fra hvor han alltid uilaten svørst klæje. Han gjør det så langt åretvise til. Han leter seg svart for de fatakke og kuave, de åretvise fangslave, for de sjuke og ensamhetle og så framvis. Det er noe mye av folkene klæer seg i skreit og bjørsta liter, og ikke gå om de som har større tørva pengene for neiene. Tøy eier til alltid er bare en og svørst under ganger åtta, sang Johnny Cash, og eisne myntet av kristne bådskapen som Jesus lærte okkon. Han vilde fegin kynkje og i alla boans liton, men så lønkje så nekv som ikkje som det eier av vera, så helder han å klea seg i svart, og ta gjør han eisne til sånn dødjande det. At han har sannsjen Man in Black hørte vi Dolly Parton, vi hennar av kjendaste arbeidere sannsje 9 to 5. Ur filmen av samme navne fra Nujondro og Furs. Her Dolly Parton eisne spalt i en av høvesleglodenen. Sankren om kvinnenar og arbeidsmarknaden. 9 to 5 et la vær navne og en av felagsskapet som arbeider fyrir rattenden tja kvinnen og amerikanska arbeidsmarknaden. Og til reisende til som sankren og filmeren snur seg om. Ja, kvinner ikke bare verre løntar, men eisende heva trobult via få leiende størv i minneløvnen. Dolly Parton gav sannsyn ut av platene som fikk heite 9 to 5 and Odd Jobs, som en konseptplata ved sangen om arbeidet av ymsonsle. En av sangen og hese platene House of the Rising Sun, som snur seg om en unga gento i skøtjehuset i New Orleans. Dolly Parton har unga det kjemprast via vittjera vikvom evne og synen sangen. Tegan leisende sigast om vinkonu hennara, Loretta Lynn. Vi tar henne her, synsja om fatakslige bandomsyn som døtter til en av nomsarbeidere, Coal Miner's Daughter.

Loretta Lynn sang her fyrst Coal Miner's Daughter, ein av kjendastu sangnum til henne. Hun kosa fatagslitt til å være vekse opp som nast eldsta baden, eldsta døtter og gjennom badna flotje og åtta, og i bygdene Butcher Hollow i Kentucky. Papen Ted Webb breifødde familjene ved Lodfalslia lave lønne, og han fikk som kolanomsarbeidere. Han døde som 2,5 år gammel av en hjerte tilbore, men hei eisne strust ved lunga sjukne Black Lung Disease, som nekver kolanomsarbeidere var rakter av. Etter Coal Miner's Daughter får vi det sinter langer fram i okkara tøy, og har det sangen Something More Than Free ved Jason Isbell av platene av samme navne fra 2015. Isbell fikk uiblåster til sangen More Than Free fra pappasunnen, som var en vanlig arbeidere og passet i sitt starv, men hei ikke råd eller stånter til som jeg vann enn te. Vi færer nå etter til 1945 og til Woody Guthrie. Kanskje at han første verlige protestsangaren i USA. Vi skulle høre han ved kjente sangesunnen This Land Is Your Land, som han sang i 1945. Han skriver i sangen 5 år fra manontan. Sangeren en halovan av notturene og vekkurleggene i USA, men i verleggene en protestsanger. Og Brunalia skriver vår som attesvær til halovan det tjauskabarsangen tja Irvin Berlin, God Bless America. Sangren viser også at USA eller eier av vera fyrir öll. Bådskaperen ikke til å teka feil av, han snur seg om jaunrattende.

Woody Guthrie levde fra 1912 til 1905 og trus. Og som voisesankare og sangskrivare og sannførder sosialister, struttest han mot avratnon som får fram i USA. Han opplevde som unger store kreppene som rakte ikke bare USA, men det meste av heimen og 1922, og var det lengt inn i 32 årene. Og prunalia hei sankren vidt hørt og minst 2 ørende av træt. Ørende var meira etfinninger som måtte samfunnet og snue seg om fatakradømi og hunkor, og så om foringar som han hei møtt av leiene, at han møtte kjelton her til å stå at parstar av landene ikke var for jødl, for you and me, men var om privat ogn. Men både Guthrie hei ikke hans ørende vi, da han sank sanjen inn i 1945, valde heldur å vise også at landet for jødl, helt ganske ikke at neiut være nevna, at dette alls ikke var galdande atlastene. En sangare hever finnet storan uiblåster fra både Guthrie, og som eisne hever sunnje sanjer til honom Bruce Springsteen. Vi skulle her høyre han vi tveim og sangon som snikva seg om at det ikke så lett å være avfaglardur arbeidare. Jeg som første snur seg om at arbeida av verksmiju. Hinsettene vi tveira meira kjentur.

Tvær sanger vi Bruce Springsteen. Den fyrre kallast Factory om herra arbeids- og gerande stegin tjainun verksmiju arbeidara. Factory av tri utgavne tjain Bruce Springsteen, Darkness on the Edge of Town, fra 1988. Sætne vera utgavne som kom ut 2 år sætne og 1994. Det var 2 platan The River og vi tørt å heite sangen. Ein hotekkande fortelling som lyser løyve til en ung mann ur arbeidere statene. Talan om brosnar dreymar, tog løyve gjørest ikke til, som han unge helst heie drømt om. Han finner seg gjento, til giftast, han får arbeide, men til harst og åtrygt, og tilverande gjerst meir enn spurninger om at iveliva helder enn at liva. Og ægen, som til javnan vitja, fer fra at være uimynden av fralse, kærlega og dreymon, til at gjerast en amening om tea som færre og mist. Vi vender nå atter til Woody Guthrie og en sang som han skriva i 1948. En sang og vittjer rasismuna som valda i landet noen ta, og eis ny om hvordan amerikanere fåre vi utlenskene borgaren og folkene som olovlige komo til landet at arbeida. Et evne som enn ut det et aktuelt politisk evne i USA. Hinn 12. januar 1984 hendte en flåvannlokka, ta et Douglas DC-3 flåfær vid 32 folkene ombord, datt nyer nær hendes Lott Gatos Canyon og i Diablo Ranch fjallene og i California. Mannen av 4 var amerikanere, men resten var olovlige tilflytere og meksikanske arbeidere og skulle flytast atter til Mexico. Ødlom bor døgjø. Det som Woody Guthrie hefte seg vi, var at det jo fyrre folkene og i følge Milnon, als ikke våre nevnt vi navnet, men våre einans nevnt de Bortis, altså folk vi skulle flytast av landet noen atter. Vi tar her The Highwaymen, vi sanns noen de Bortis, Plane Wreck at Lott Gatos.

Det var vinneren til Woody Guthrie, Pete Seeger, som tok sangen til sin og gjør den kjent han. Woody Guthrie eier årene, og Martin Hoffman leier til sangen De Bortis, som vi til hørte av første utgavene ved The Highwaymen fra 1945. Highwaymen var Willie Nelson, Johnny Cash, Chris Christopherson og Waylon Jennings, en verlig og superbalkor ved Storum Country Stjøtnån. Etter munnen tykje hette han nektan besta av nekvende utgaven som gjort der av Heson Sanchinon. Særlig at hun etter høtt og en gesta sangere vi her, nevnte jeg Johnny Rodriguez ur Texas, av meksikanskere i att. Og han tog seg av ikke bare øren-ørende, men eisne av spansk Malta Sanchinon her. Hinner vi sunget vi her var Johnny Cash, Willie Nelson og Chris Christopherson. Waylon Jennings var ikke vi til Heson opptøkene. Vi skulle høre flere sanger om arbeidere. Heite Working Men nevnt før i dag, ikke minst i sangen Factory cha Springsteen. Vi skulle her høre trutja sanger som alle hava Working Men som heite. Her som første vi Nitty Gritty Dirt Band og hever underheite Nowhere to Go.

Vi tar då tvær sanger, Bayer vi heit noen Working Men. Den fyrre vi underheit noen Nowhere to Go. Det var vi bøtt noen Nitty Gritty Dirt Band, og platene Working Band fra 1984. Så hørte vi til Larry Fleet, vi egna sangesøgnen Working Men, som han gav ut i 2018. Sendingen i dag nærkast enda noen, tre sangeren vi heit noen Working Men, vi urska balsenon The Dubliners. Sangeren utgavne Further Along fra 1996, og seinasta studieutgavan Tja Hesson Mæta Falka Tånlaga Balsenon. Det som balkeren gav ut etter hetta var alt konsertopptøkker. Ta vær Ronny Drew, just færen ur balsenon, og Paddy Riley komin og på som forsangare. Jeg skal minna sida takka Hans Edvard Andreasen for jeg standa for til tekniska og i det. Vi tar her The Dubliners, We Working Men. Det en sangur som kanadiska Rita McNeil skriva i 1991 etter at hava vitsa Princess Colliery kolonamne i Nova Scotia. Vi har stundur, vi har vidverandi i Ötsnån ester mot det kanadiska Atlantsstrontene. Vi skulle høyra Alan Doyle fra Pretty Harbor og i Newfoundlande, St. John Sank, tja sangskrivarnon Ron Hines, om utrara fiskskapen her, som vi har dødja ut, tog stauro trålarner og jeg grunnanar vistrendur Newfoundlands. Sangrenator, back home on the island. Takk for i dag, kjempa leia, vi er atter om Einavikon.

Gott kvöld, gauol og stærnir. Så vi dattur vi upp att ta hetta frutja kvöldi 8. mai. Ja, fyrir viku søgjane vore vi jo av eienån i Vaje og sendt opp einleies av Dansebandsfestivalen her Sore. Vi færa eisen jo i kvöldi at rekva eisen til atter av festivalen og akkurat prate heane verer eisene vi. Om fram til så det at han gode tånleikeren, flere spilte noe sanger vil vi eisene, og akkurat lortere ikke innkommet. Ja, vekkere har vært ekvelia misjant, akkurat gode deier, men så har min sann eisene vært kæve, vatakæve, og tog lukt, så det har vært helt og ildslitt. Men krossmessa var jo for vi går så igjen i et så, og her gamle råpte jo et for det krossmesse snertor. Det var ta i ui knappelett innslitt vevor, kom hesa, årstøyene ta i annars vare skulle være reilige av ve, og sommare vi. Men så leies Vi færa i kvöld at letja fire vi fra løygun spildur nujon taunon tja Donnes, Þær hafa just givi ut þetta nutja albumi tja sér som það kalla Frågor på det. Ja, let okkur hér høyra just hendan sangin. Hér gauur fotrui eitt ekvelia danselitt le. Hér Donnes.

Ja, her var sannelige gauur fotter og tja Donnes. Hetta var så titelsangeren Frågor på det. Og jeg ser her nødt til utgavene tja Damon som kom ut av Spotify fyrre Viko Sojane. Ja, her nekver gauur vid heva spalt omkrar som tar av leistgjive såleis så pø av pø. Men vi skulle høyra negra ærar nu i sendingene eisene. Og hesen her naste just ein tarra, det enda som behøves.

Ja, Lasse Stefans og Olle Jønsson, vi har som fra Løyka Valsenon, Drømmen om Elin. Og nå råkner vi at tid og ånder vi har svinket frem etter gulvenon og i valsante takton. Vi færer nå hvor vi gøvån tøvnån tja kontrast, spar dina tårar.

Når lysene tennes der hjemme, ja, ein av mongoslagarnon, som Hans Olav og Odd Arne spalto og sunko av padlenon, hetta frutja kvölde, og dansebandsfestivalen og i vei. Danseren var til hetta kvölde til

Ja, dansefolket, sunko PK og dansefolket, og jeg som festlige tøvnanon. Hetta var så attana samrøvene vi PK sjølvan, etla Per Christian Støbakk. Ja, og at vi tja åkon av dansebandsfestivalen under Vaje, og i år var det kommer ikke færre enn tutsjo nordmenn, kvinner og menn. Og ja, det var festligt at være av festivalen noen søtte deg. Og jeg kjørte et lite prat vidt deg. Her til søtte, og hun av seg vi borene inne i teltet noen. Vi så gjerne av danse gulvet noen. Men camping våknar og camping løyve, ja, det eisen i en stor parster av festivalen omkring om i førjon, og ikke minst av dansebandsfestivalen under Vaje. Og her alt og løyv ui av campinggøtjennom, bæje, estanferi og vestanferi høtlene. Læt okon tøy fyrst, og er en prate vi normennar, trøyva ui hendan.

Fantasi, snoa, ja, og Darni ein av tæm allar størst og snidlingen av harmonikene. Tæm og vi sida, og hesen tævnaie, eisene av paddlen og i vaie, sørsta frutja kvöld, og setter reielian fot ui av dansegulven. Og ja, vi tar til å hente Sanchen, at han har pratet vi hesar her. Norrmennar som... Våro kommer at vidja dansebandsfestivalen i Vaje. Og ja, de kommer jo fra hessen her Storås dansefestival, her i Sundryd og Klaus eisne våro i fjør. Og hessen Storås dansefestival, ja, han verer atter i år, miskajes i junimana, 12-13 juni, og her det nekve gau orkester av Skra, Lars Kristers, Kontiki, Odd Arne og Hans Olav, Ingemars og Steinar Engelbrektsson band, fyrir jeg nevna nøkur. Ja, fra Løyk Orkestor, og her eisene Gauur Futterøy og Løyv Ui a Camping Øgjennom av Heson Festivalen. Og i vei sakna og vit sjølvsagt Eina eldsal som hever vere eina av store stolen under festivalen, öll arene, Hans Jakob Hjelm. Ja, mong var og teg som jeg prata i vi, som høtto han og åre hetta vikeskifte. Og her i reisene kom i eit lortare innskje inn i kvöld, og med at høyra just Hans Jakke vi einon sanje. Hesen lortaren skriver at han saknar Hans Jakkos og Saran, og vil fegen høyra danselige sangen, så orske jeg ta en tja dansebands kongenon urvaje, som hesen årber seg. Ja, gav og to. Det sannelige sørst at sakna et slukan mann, et slukt innelitt menneske. Lad dere her høyra hentan fra allukka taunan tja hans Jakobe, så orske jeg

Ja, vi har hørt å hente han fra Løyga Tøvnan, Tja Donnes, en spilter nødt til sjankor, inte den blekaste aning. Og så færa vi gjøre vi gøvån tøvnan fra Kontrast, Hei sommervenn.

Hei, sommervenn, jeg vil hørt å hente han fra lykka danselige sangen Tja Kontrast. Og vi pratet av fyrusendingen om valser, og til å være eisen i et lortarinskje om en gåan vals. Læt dere nå tro på i en gåan vals av træt og kvöld. Etter er mer i hemmelige tøvner, kunne vi sige. Her er det Sjurestrøm og Vaje som gjør dere finska valsen.

Finska valsen hørte vid her sjura strømleikas og latt av harmonikene. Ja, ein gauar valsor. Og så til kjentar og gaua tøvnar fra Skandinavia. Teir jo alt og gauar og danseleger. Hei, gamle venn.

Tunna skivor, ja, hetta vi her sannelig ein gauur og danselig tøvne, og vi vet her hårdå. Ja, vi hava hårst makt og kvete kvöld, prat, sunnan ur vaje av dansebandsfestivalen, eldre tøvnar og spildernudja tøvnar, ja, just som det skal vera, og i oppa ta. Og oppa ta vær eisene omrøtt og i einare svenskare dansebandssending, som nægat det samme som oppa ta, en sending som eider P4 Dans, og det var ekvillig å ha litt av fratta, men det var jeg vidt at høyre mer om kommende frutjakvöld om en av viko. Nå færre vi så at rundt av hendamparten oppa ta av, vi vøker om tøvnen. Hetta verir eisini ein vekur íslensku tóni hér tja Ríu Tríu som nevnist Føymur Dalsins. Ja, gævut hit, takk fyrir at þið luttu á og takk fyrir at þið dansavu svo vel saman við okkur. Og ég færi eisini að nauta höfi hér í kvöld að takka svo hjarta lía fyrir stort gesta blutni og allt gott som vi møtte oss over i Vaje, og dansebandsfestivalen her. Ja, det av sånn en danselig oppleving å komme til voks av dansebandsfestival av Kvørjon Are. Det er visst. Hjertelig takk, alt tid som skipa og fire her såre. Og at han har hentan her vekra Sanchen, tja, Ríu Tríu, ja, så spela vi sjølvande gauan og blanda i en dansebands tøvnleik og i en heiland tøyma atræt, just som vi pleja. Men fyrst her Føymur Dalsins.